Joo, tokihan tosiaan niin kuin New Wave-terminä niin oli jo ihan silloin 77kin sitten kehitetty, mutta ehkä tarkoitin sitä, että tuohon aikaan alkoi sitten tulemaan enemmän sitä post-punkkia ja tällaista futupoppia enemmän sitten vielä mukaan kuvioon ja niin poispäin, mutta tosiaan tällaista puhdasta Beatlesia ei varmaan ihan hirveästi enää kukaan siinä vaiheessa vääntänyt. Toki tietysti maa, jossa muutama bändi varmaan on, niin kyllähän siellä nyt jossain kellareissa niitä kavereita tuollonkin vielä oli. Pinkees, siinä kuultiin I'll Be There ja Say What You Are Thinking nimiset kappaleet. Koska minä voin, koska tämä on ohjelma nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa, Radio Hear, joka toinen perjantai, niin koska soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia, ja se tällä hetkellä on muun muassa Pinkees-nimistä yhtyettä, niin siitä syystä minulla on mahdollisuus soittaa sitä kyseistä yhtyettä edelleenkin lisää parin biisin verran. Kuunnellaan, mitä sieltä lähtee sitten seuraavaksi.

Ai, 2:27. Se viimeinen biisi. Siinä kuultiin tosiaan Pinkeessiä, Girl in a Million oli ensin ja sitten I'm Feeling Lonely oli sen jälkeen. Tuossa on ainoa, mitä tuosta levystä voi jälleen sanoa, niin kun, mikä siinä on tavallaan vikana ehkä, niin on se, että siinä on 16 biisiä. Että jos siitä saisi tehtyä, tai olisi tehnyt sen jälleen kerran, tätä on toisteltu tietysti miljoona kertaa tätä samaa juttua, mutta että siitä olisi saanut aikamoisen klassikon omissa kirjoissani, jos se olisi vaikka niin kuin 10 biisin levy, että tuommoiseen 16 biisiin sitten jo vähän väliin putoaa ja kappaleitakin sitten sopii. No oikeastaan nyt kun päästiin tällaisella powerpoppilinjalle, niin miksei kuunneltaisi vähän aika paljon tuoreempaa powerpoppia, melkein 40 vuotta tuoreempaa viime vuodelta. Varsin mainion levyn teki tämänkaltainen yhtye, joka lähtee soimaan tuosta. Noin.

Siinä soi The Speedways ja biisin nimi on This is about a girl who loves the sun. Mainio bändi Briteistä, Speedways. Speedwaves. Sitten kuunnellaan Chromaticsia siihen perään, Sherry-niminen biisi, joka soi Ylen aikuiset sarjassa. Ei ollut kyllä häävi uusi kausi mielessäni.

hauska tosiaan, että tuli nähtyä Johnny Jewel aikanaan Tulliklubilla Glass Candy kokoonpanon kanssa. Oli aika paljon pienempää kaverin meininki silloin. Sen jälkeen on tullut tehtyä aika paljon isompia hittejä. Indiehän tämä tavallaan edelleenkin on, mutta silloin se oli oikeasti indie vielä. Italians Do It Better hän on tuo Johnny Jewelin levyyhtiö. Sieltä on tullut mieletön määrä hienoa tuollaista, käytettäköön termiä, tyylikästä elektronista musiikkia. Siinä kun vähän jo himmailtiin, niin kuunnellaan vielä vähän enemmän jopa ambientimpaa tavaraa. Tällaista yhtyettä kuin Clear Language, tai siis itse asiassa yhtye on Palmorea. Albumi on Clear Language. Ja sieltä saman niminen biisi, Clear Language, aloittaa kyseisen albumin. Mitä sitä enempää lässyttään, kuunnellaan mitä sieltä löytyy. Aletaan pikkuhiljaa laskeutumaan perjantaihin, viikonloppuun. Tarvitsemme näinä aikoina erityisen paljon lepoa ja rauhoittumista. Hengitä syvään. Sulje silmäsi. Tunnet itsesi raskaammaksi ja raskaammaksi. Yhä vain raskaammaksi.

Nyt kun päästiin taas näihin kieliin, joita emme ymmärrä, niin voimme tehdä sen, että kuuntelemme viron kieltä seuraavaksi. Nimittäin tuossa taannoin, on sitten nyt varmaan jo vuosi siittäkin, kun ilmestyi tällainen kokoelma, joka käsittelee tuota virolaista tuollaista funk-tyyppistä musiikkia. Se on nimeltään, mikähän se nyt olikaan. Se on joku, löytäisinköhän mä tuosta sen nimen, mikä tuolla albumilla on. Mutta joka tapauksessa siis ilmestyy sellainen kokoelma vinyylinä. Sitä katselin jossain vaiheessa ja no sitten se oli loppunut ja kaikkien rakastama Discos sitä sitten tällä hetkellä mielestäni myi 100 eurolla. Eli siis levy, joka sisältää uusinta julkaisuja ja on noin vuoden vanha, niin saattaa maksaa jo 100 euroa. Se oli nimeltään ja on nimeltään Groove of ESSR. Funk, disco, jazz from Soviet Estonia, eli siltä neuvostovallan aikaiselta ajalta. Niin täällä oli sitten pari aika kovahkoa biisiä mielestäni, ja ne sattuvat olemaan vielä samalta kokoonpanolta, sellainen kuin Tarmo et Thomas Urb. Niin tuota, kuunnellaan vaikka, nyt kun on kuunneltu tämmöisiä tietyllä tavalla teemoittain useampia biisejä, niin kuunnellaan nämä pari tällaista Eesti Groove.

Jepa jee. Siinä oli pari biisiä tämmöiseltä kokoonpanolta kuin Tarmo et Thomas Urb. Sahara kinni mun käest ja Valgud Belix. Sitten siellä oli vielä Featuring Vane Möde. Semmoista kamaa Neuvosto Eestistä aika hyvin toiminee. Katselen tässä nyt, että joo, siellä on vähän vielä aikaa seuraavaan ohjelmaan. Alkaa kello 17.00, niin aion käyttää vielä sitten tuon viimeisen biisin mahdollisuuden tässä hyväkseni. Vähän ylitetään aikaa, koska kyseessä on niin kova biisi. Tietenkin niin kuin kaikki tänään taas järkyttävän kovaa settiä, niin pakko päästä soittamaan sen ja senkin takia, että siinä on semmoinen hyvä viikonlopun aloitusbiisi. Jos kotonanne on tuulikone, niin voitte laittaa sen hulmuamaan teidän pitkille vaaleille, kiharille, hiuksille ja nostaa jalan monitorille ja leikkiä Bon Jovia. Tai miettiä sitä, että mitä tämmöinen tuotantoryhmä on miettinyt tämmöisen artistin kuin Jone kohdalla. Koska mielestäni he ovat varmasti miettineet juuri tuota mielikuvaa noina vuosina. Syksyn sävel biisiä tehdessään. Älyttömän nopeasti meni taas 1,5 tuntia ja jälleen kerran jäi jotakin, mitä olen miettinyt, niin soittamattakin, mutta tämä on ihan hyvä vaan ajatellen 2 viikon päästä saapuvaa ohjelmaa, niin on sinnekin sitten ideoita jonkun verran, minkä päälle alkaa sitten kasaamaan kamaa. Oikein paljon kiitos, kun olet kuunnellut ja kuuntele Mixcloud-palvelusta uusintoja. Ja 2 viikon päästä sitten taas suorana perjantaina kello 15.00 DJ soita parempaa musaa. Ja ei kun kuunnellaan tähän vielä sitten loppuun tällaista artistia kuin Jone. Ja biisin nimi on Askel tyhjyyteen. Ja jos ei tämä saa hymyä huulille koronoista huolimatta, niin en tiedä sitten mikä sen saa. Toivottavasti joku edes tämän tulevan viikonlopun aikana saa hymyä sinunkin kasvoillesi. Sitä tarvitaan. Kiitoksia oikein kovasti tästä lähetyksestä ja kuuntelemme tähän loppuun Jonea Askel tyhjyyteen. Hyvää viikonloppua! Moikka moi!

tabaco.

kaikkea. Mulla on vieläkin kyky tehdä helposta vaikeeta. Mut ei elämä sopi muuten kuin elämällä pystypä.

Kuuntelet siis avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä soittaa Enigmatikalla Ruotsista. Biisi nimeltä Exceeded State. Styge ja Content levyyhtiön tämmöiseltä yhteiskokoelmalta. Signal Path. Kun ollaan seuraavaksi vähän yön sykettä.

kuulemma palaamassa keikkatauolta tässä. Ja tota, tässä nyt soi Apparat Organ Quartet Islannista.

itse julkaistulta kasetilta alun perin. Siitä sitten Stone Straw-levy-yhtiö on ottanut tämän biisin kokoelmalleen. Way Out of Living, Linear Movement.

Tässä turkulainen Mr. Velcro Fastener ja Doom Over The World on biisin nimi. Heavy coveri.

Seuraavaksi kuunnella vähän Zoom Tiitä bismeltä Dirty Money Chahtari levyyhtiöllä viime vuoden puolella julkaistu.

Ja tässä King Asha Firehouse-levyyhtiöllä Jamaikalla 80-luvun lopulla. King Tubby tuottajana.

Augustus Pablo vuodelta 1991 Ancient Harmonies. Miehän omalla Message-levyyhtiöllä julkaistu

pysytään Jamaica Soundin parissa. Seuraavaksi puikoissa Prince Jammy dubaamassa.

Nyt vuorossa salaneuvosto. Biisi nimeltä YYA. Salaneuvoston ensimmäiseltä kymppituumaiselta kuulemma lisää materiaalia on pian tulossa. Hyvältä kuulostaa debiutti.

called freedom.

Okei, siinä kuultiin Nikoa. Seuraavaksi otetaan Daniel Johnston. Ja mä vasta olen tutustunut tämän Daniel Johnstonin musaan. Ja hyvin mielenkiintoiselta kuulostaa. Tätä törmäsin tähän ensimmäisen kerran viikko sitten tuolla Jyväskylän Centrum Kirppiksellä. Siellä oli Isolle ja Daniel Johnstonin musaa, kasetteja, vinyylejä. CD-täkin. Ja mielenkiintoiselta näytti, mutta en silloin vielä ostanut yhtäkään. Mutta samana päivänä sitten sain tuolta Kassumessu Jukalta lainaa yhden CD:n ja sehän kuulosti aivan helvetin hyvältä. Piti tänään käydä ostaa sitten sieltä yksi tällainen vinyyli kuin Hi, How Are You? Muun muassa Kurt Cobain oli kova Daniel Johnston fani kuulemma, ja silloin oli usein tai jossain kuuluisissakin kuvissa tämän levyn kannesta tehty paita päällä. Ja tästä Daniel Johnstonista, no tästä on tehty tämä dokumentti The Devil and Daniel Johnston, mutta mä en ole sitä vielä kerinnyt saamaan käsiini, mutta tämä mies on tällainen ilmeisesti skitsofreenikko, joka sitten kotonaan tekee tai teki aikoinaan tällaisia kasettinauhoitteita. Soitti pianoa ja sitten hakkas tai rummutti sitä pianoa kylkeä tai jotain siinä ja hoilas tai laulo siihen päälle. Näitä kasettijulkaisuja tuli aika paljonkin ja Jukka ties kertoo semmoisen faktan, että täällä ei ollut tupladekkiä, millä taas voinut kopioida niitä, niin tämä nauhoitti jokaisen kasetin erikseen. Jokaiselle kasetille tuli eri versiot. Joo, mutta kuunnellaan tästä Daniel Johnstonin vuonna 83 julkaistulta Hi, How Are You-levyltä kappale I Am Walking the Cow.

kuunnellaan seuraavaksi vähän Neil Youngia levyltä American Stars and Bars. Kappaleen nimi on Will to Love. Mä soitin tätä joskus, tätä levyä mun enolle, kun se oli käymässä vanhempien luona järven päässä asuessani, ja sitten pari päivää myöhemmin sitten Masa Eno soitti uudestaan, soitti, että hei, vitit sä myydä sen levy, mitä sä soitit sillä. No joo, en mä myynyt, mutta myöhemmin vein sille sitten oman kappaleen tästä levystä. Joo, vuodelta 77 alun perin. Neil Young. Ja Will to Love.

vielä yksi biisi Neil Youngilta tähän Comes a Time -levyltä, Look Out for My Love. Täällä sain tämän levy mun tädiltä. Joskus kun siirtyi digiaikaa ja heikos kaikki vinyylit. Kiitos vaan, tää on hyvä levy.

Siinä äsken kuultiin vielä yksi biisi Daniel Johnstonilta. True love will find you in the end. Ja tässä TV-resistori.

kuultiin Wendy Renéetä Stax-levyyhtiöllä What Will Tomorrow Bring? Tässä Earl Grant ja Stand By Me.

nyt kuullaan Otis Reddingin hitti Sitting on the Dock of the Bay. Otis kuoli 67 lento-onnettomuudessa ja tää biisi julkaistiin hetkeä sen kuoleman jälkeen. Yksi viimeisimpiä nauhoitteita.

Jees, eli kaikki Jyväskylässä olevat kannattaa tulla torstaina 25. Radio Hearin seuraavalle klubille tonne Rumaan. Siellä on 1000 DJ:tä ja pari vierasta, kaikenlaista luvassa. Muun muassa Kari Kosmos soittaa levyjä siellä. Joku katusoittajakin siellä on säävarauksella. Siellä on vaikka mitä. Mä itse soitan kanssa jonkun aikaa levyjä. Ainakin soulia tulossa. En tiedä kummalla puolella.

Siinä kuultiin Miss Linda Blakely ja Don't Go. Seuraavaksi kuullaan Herb Johnson ja Philadelphian soul-veteraani, joka kuoli tuossa 7 vuotta sitten. Teki viimeisen nauhoitteensa suomalaisen The Soul Investigatorsin kanssa. Tää biisi yls Suomessa listoillekin. Taisi olla sinkkulistan 3. jossain vaiheessa kesällä 2003. Joo, kuunnella tästä näin. Herb Johnson and the Soul Investigators, Make You Wanna Holler.

tässä niin ikään Herb Johnson. I get it. Tuota, ohjelma-aika alkaa loppua taas. Mut ei se mitään. Tän tyyppistä musaa voi kuulla myöhemminkin tällä viikolla Rumassa, Jyväskylässä. Sekä mainostetaan nyt vielä, Turkuun on avattu uusi, tai avataan uusi Deep Funk-klubi, Turku Deep Funk, joka aloittaa tänä lauantaina Dynamossa. Siellä DJ Tuplajukka ja DJ Pitu Soul Seedistä. Jees, siellä voi kuulla muun muassa tän biisin, johon nyt lopetetaan. Salt ja Hang Up. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kaikki Jyväskylässä olevat, tulkaa Rumaan torstaina. Ei edes muut, moi!

0: Tähän biisiin päättää tämän viikon avaruusdisko taikateatteri. Se oli Salt ja Hang Up. Kaikki jyväskyläläiset kuulolla ja rumaan torstaina. Kello 21 alkaa siellä Radio Hearin klubi. Sinne vaan. Ei tässä muut. Kiitos kuuntelijoille. Moi.
1: No niin, jättomaa! Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sit viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt... Teltan liepeet on auki. Taivas on... Tuolla... Koka tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu pääkki. Olkaa hyvä, iso käsi.
2: Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti kolme askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään.
3: Smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth.

0: on laulussa.
1: Missä vitussa on meidän biisilistä? Meidän
2: läylää kovimpaa.
1: Tossa on meidän biisilistä.
2: Ai lauluu kautta kovemman. Älkää hirveästi kovemman laitteko.
1: Älttäkö on niin huono.
2: Tänään on yhden vitun mahtavan jätkän syntymäpäivän. Vekku! Vekku!

0: Vekku!
1: Hei!
0: Mikä ajunti teikö huumori kiinnostaa?

Hakekaa ensi vuonna kaikki vanhakonissa kaikki mun mummonne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin välein antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin joo, siis pois se meidän bändi asiassa.

0: Se on aina voida ottaa Ottoa mukaan. Sano, että ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee Kouvolaan aikaan. On niin pitkä matka Lahteen.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, Steven.

0: vittu tänä iltana Lauri Rokka.
1: Kato notiska! Kato notiska!

0: Again,
1: dude. Esi jotain positiivista.

0: Bizeps bar. Toinen toi. Toi teräsmies ja MacGyver meni lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... Ketä siinä pörösit olikaan? No anyway, niin se onkin
1: teillä...
0: Narttu taas on. Eikö en mie muista oikein Narttu saa. No joo, anyway. No teräsmies MacGyver, siis siinä vieressä pörösi epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... Että tota... Onkohan tää kitara vielä? Ihan tarvi. Niin, että tota, voit sä kattoo mun tuoppia, mikä on tuon kusella tuolla kerran. Sitten käy, menee sillä, nyt se MacGyver, totta vitus, mä katsoin, ei mitään. Sitten kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä elämässä, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehenkä tuikkii siis.
2: Kärsivällisyyttä Nurmis.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa, se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettäks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljon. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu siellä on mun kaljon kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, että oot sä MacGyver ihme mies.
2: Upeeta saatanaa.

Kertokaa joku muu, joka on paskeltu tähän väliin. Vai niinku kertoo täällä niinku mä olisin stand-up-koomikko.

kasvaa silleen, no hei, te ootte kattonut sitä ohjelmaa, minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten mun frendi Kumpro tulee vessasta. Silleen, että se on vetänyt just kunnon piriviivat, se on muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö

Yo. No, estás tú la de alta.

0: kaupunkiin tällaista aika oikeistolaisesta perinteestä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkut, jotka oli ampunut niitä paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä sillä aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Käpylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä niitä kovin monta ammuttu, mutta sieltä tulee keskisarma ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mutta että niitä punaisia ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudattiin tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan
2: 60-luvulle asti, että siunattiin. Ei näy ketä kirkkoa, että siunataanko tuo et. Anyway, joutu vaan siitä. Ota tuolta omaa. Joo.

0: viet tärisevän kaveris kattoleen, kun olis syönyt 7 päivää. Se on hieno. Kyllä te kouvolaiset sen
1: tiedätte.
0: Kela maksaa, kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on aika jännä, niin on aika loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
2: Se on vähän niinku meillä on loputon maksa. Ja mistä sinne tippuu? Mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

I had actually already started. Okay. Mm-hmm.

Oikein ihanaa perjantai-iltapäivää ihmiset radion ääressä. Kuuntelet Radio Hearia. Ohjelman nimi on DJ Soita parempaa musaa. Uudella ohjelmapaikalla nyt näin perjantaisin kello 15.00 eteenpäin puolitoista tuntia ja tämä sitten toistuu kahden viikon välein. Pyritään pitämään tuo uusinta paikka siellä sunnuntaissa kello 20.00, niin nekin kuulijat, jotka eivät pääse vielä näin nopeasti mukaan tähän uuteen aikatauluun, niin voivat sieltä sitten kuunnella ohjelmaa. Aloiteltiin tänään Sansa-nimisellä kotimaisella artistilla. Jotkut saattavat tietää Sansan tästä viime vuoden nyttemmin sitten surullisen kuuluisaksi osoittautuneesta UMK:sta, eli Euroviisu-karsinnasta. Ihan pätevä kappale oli Sansalla silloin viime vuoden puolella, kun se nyt sitten oli, vai oliko se tätä kevättä, no en tiedä. Mutta kyllä tässä jotain innovatiivisempaa oli vielä noin 10 vuotta sitten tässä Sansan musiikissa. Erityisesti tuossa, siis kappaleen nimi oli Sorry My Love, jos ei sitä jo sanonut, niin tuossa C-osassa on jotain semmoista primitiivisyyttä tuossa huhuilussa, ja mikä menee vähän jo tuommoisen huutamisen puolelle, joka on mielestäni semmoista taiteellista. Joillekinhan taiteen mainitseminen musiikin yhteydessä on kirosana. Minulle se aina ei välttämättä ole sitä. Sellainen levyyhtiö kuin F Communication, ranskalainen, täytti nyt hiljattain 25 vuotta, ja sehän on siis sikäli suomalaisille tunnettu, muistaakseni tämä on ranskalainen tai onkin ranskalainen levymerkki, suomalaisille indiaharrastajille ehkä tuttu siitä, että Jori Hulkkonen on levyttänyt kyseiselle lafkalle, ja kyseinen lafkahan uudelleen julkaisi sitten tämän, kun se nyt Saariselkä Production, kun se on nimeltään, onko se ensimmäinen EP, Jori Hulkkosen ensimmäinen EP, niin siitä tuli joku juhlapainos. Mutta Jori Hulkkonen on tosiaan tehnyt sitten tämän myöskin pitkän uransa aikana niin melkoisen paljon kaiken näköistä eri nimillä. Ehkä yksi, mitä monet harmittelee, on se, että tätä, onko se nyt Solinan, turkulaisen Solinan julkaisemaa Mies ja elämä EP:tä, joka silloin, kun se ilmestyi, niin ilmestyi näissä Record Store-julkaisuissa tämmöisenä limited edition vinyylimaksina, niin sitä ei ole sitten suostuttu julkaisemaan digitaalisesti tai missään muussa muodossa. Ja en ole nyt tarkistanut, mutta olisiko tuolla Diskoksessa, niin sitä myynnissä ja hinta on aika suolainen. Se olisi semmoinen kiva, mikä olisi kiva saada. Siellähän on siis versioinnit Bruce Springsteen biisistä ja sitten tämä Pet Shop Boys biisistä Western Girlista. Luonnollisesti sen niminen kappale kuin Turussa. On kimmat hottei Turussa, se Hesan kundi harmittaa. Niin, se olisi hauska saada se EP joskus käsiin. Mutta kuunnellaan Jori Hulkkosen muuta kamaa. Hän on myös tehnyt musiikkia yhdessä Jerry Valurin kanssa nimellä Processory. Ja täältä kuunnellaan tämmöinen hieman The Smiths-yhtyettä, ainakin itselle muistuttava
mutta elektronisempi biisi, jonka nimi on Mercury.

prosessori Mercury. Siinä oli tällainen oikein hieno vanhan koulukunnan niin sanottu feidaus lopetus. En tiedä, loppuuko kappaleet nykyisellään harvemmin tuollaiseen feidaukseen. Sehän on hyvä ratkaisu silloin, kun ei tiedä, miten sen pitäisi loppua. Nyt tulee todella hyvä aasinsilta Jori Hulkkosesta toiseen turkulaislähtöiseen Joriin, eli Jori Sörusiin. Ja hänhän on siis mies, joka teki PMMP-yhtyeelle kappaleita, siis vastasi tästä käsittääkseni aika lailla tästä musiikillisesta puolesta, ja sitten Vesala sitten teki pääasiassa kai näitä tekstejä, Paula Vesala. Paula Vesala muistelisin näin, että hän silloin aikanaan, kun tällainen yhtye kuin Quille Mots julkaisi albuminsa, jonka nimeä en muuten nyt tässä pysty sanomaan, koska se on niin epäselvästi kirjoitettu tähän True to Window Pair. Window Pair. Joo. Joka tapauksessa biisin nimi on Made Up Love Song 4.3, minkä ajattelin Quille Motsilta soittaa. Ja Paula Vesala tosiaan silloin, kun tämä joskus 2000-luvun alkupuolella julkaistiin tämä levy, niin muistaakseni jossain haastiksessa sanoi tästä dikkailevansa, ja sehän riittää meille siihen, että kuuntelemme kyseisen kappaleen.

Aloitellaan tänään näköjään tuollaisella poppipituisilla. Kyseinen kappale kesti aika lailla sen 3 minuuttia 33 sekuntia. Ollaan pop-musiikin ytimessä ja siis täytyyhän PMMP-yhtyöstä sanoa se, että toki Mira Luotikin osallistui kappaleiden sanoittamiseen yhdessä Paula Vesalan kanssa. Ehkä siinä oli tai ei ehkä, vaan oli tällainen Paul McCartney, John Lennon tyyppinen ratkaisu, että olivat enemmän kuin osiensa summa yhdessä. Itse en ainakaan ihan hirveästi ole saanut sitten otetta kummankaan sooloilutuotannosta myöhemmin. Tämähän oli mielenkiintoinen tämä elokuva, en te olette nähneet tätä Searching for Sugar Man, missä etsitään tätä Rodriguez-nimistä sälliä täältä jostain Etelä-Amerikan maasta. Nyt on taas faktat kunnossa. Detroitissa se asu. No se oli vähän nyt kyseenalaista, että etsittiinköhän tähän nyt varsinaisesti, mutta tässä tuotiin esille se, että miten hän oli niin kuin erittäin suosittu Etelä-Amerikassa, Etelä-Afrikassa, mutta ei sitten saanut tällaisen bootleg-kulttuurin kukoistamisen vuoksi, eikä siellä varmaan oikein kukaan mitenkään virallisesti mitään musiikkia julkaissutkaan sillä tavalla, että siitä tekijälle olisi hirveästi mitään saatu ohjattua, niin oli vähän niin kuin elokuvan mukaan ainakin niin ihan tietämättään todella suosittu tuolla Etelä-Afrikassa samaan aikaan, kun asui sitten jo muualla. Pitäisi katsoa ehkä uudelleen se elokuva, se oli hyvä. Mutta kauheasti ei nyt niitä faktoja hallussa, mutta kuunnellaan musaa Rodriguezilta. Se on hienoa kamaa.

Siinä olikin tuollainen ovella väli C-osa häivytys, ja koska en ollut hetkeen kuunnellut tätä kyseistä kappaletta, niin ei ollut aavistustakaan, miten se menee, ja meinasin alkaa siihen puhumaan päälle. Mutta kyllähän tässä levyn takakannessa tätä tosiaan tuodaan esille, että tosiaan Sixto Rodriguez niin Jenkkilässä julkaisi tämmöisen pienkustanteena tämän albuminsa, ja sittemmin se sitten löydettiin bootleckinä, tai alettiin tekemään bootleckeja tuolla South African Underground. Ja tämä liittyy tähän anti-apartheid-hommaan, että siellä sitten apartheidin vastaisessa toiminnassa niin otettiin näitä biisejä vähän niin kuin tällaisiksi tunnussävelmiksi, ja elokuvassahan sitten kun Rodriguez menee tuonne Afrikan puolelle, niin on aika hämmästynyt siitä, että kuinka suosittua hänen musiikkinsa oli ja on, vaikka sitä ei noin niin kuin paperilla juuri myyty. Pysytään edelleen tämän rauhallisissa merkeissä. Love on tällainen mormoniyhtye Jenkkilästä. Heidän ensimmäisen levynsän nimi on I Couldn't Live in Hope. Ja itse pidän tätä heidän parhaana levynään. Kovastihan kyseistä yhtyettä on hehkuteltu, muun muassa sitä viimeisintä albumia, joka on hyvin sellainen kokeellinen. Kyllä sekin hyvältä kuulostaa, mutta tässä ekalla levyllä niin on jotenkin vaan itselle kiteytettynä aika hyvin tätä bändin meininkiä. Words on tämän biisin nimi.

oli Low Words. Hieno yhtye, Low, L-O-2-V. Ottakaa pahaltuun. Tuli järjestettyä tänään itselle näin kulttuurisessa mielessä aikamoinen rypistys. Mistähän se johtuu, että tuntuu, että asiat tuppaavat kasaantumaan. Mutta nyt tosiaan tämä radiolähetys tässä käynnissä. Kuuntelet siis radioheäriä. DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi ja uusi ohjelmapaikka on tämä perjantaisin kello 15 eteenpäin. Joka toinen perjantai. Niin pitäisi käydä sitten katsomassa tuossa tämän ohjelman jälkeen niin Sara Hildenin taidemuseossa Seurassa nimistä näyttelyä, kun minulle jostain syystä, tietyistä syistä tulee näitä kutsuja näihin avajaisiin, aina näihin näyttelyihin. Ja sitten, jos suinkin vaan jaksaa, kyllä minä siellä ajattelin pyörähtää, niin tänään on Telakalla Tampereella. Siellä on sellaisia yhtiöitä kuin Polymoon, jolta tuli juuri levy. Ettei se nyt ilmestynyt jo peräti tänään. Se on tamperelainen yhtyö. Sitten on myöskin tamperelainen yhtyö Radio Supernova. Ja se viimeinen yhtyö taisi olla Helsingistä Kaleidopolt. Ko se nyt oli? Joo. Niin, semmoista pikkutoimintaa tänään. Mutta, kuunnellaan sitten vaan lisää musiikkia, niin, ja ihmetellään elämää eteenpäin sen myötä.

Tämä oli joskus 2011, ei joskus vaan oli 2011, kun julkaistiin uudelleen Vesa-Matti Loirin 4+20 albumi. Ihan hirveästi tätä ei ole kyllä tänä CD-näkään missään näkynyt. No en ole nyt kyllä katsonut mitään levykauppa-äksiä, mutta epäilenpä, ettei sitä kyllä CD-näkään paljon pyöri. Niin, tämä on näitä yksi näistä kotimaisista tällaisista levyistä, joka oli jonkun sortin harvinaisuus jopa jossain vaiheessa, ja oliko se joku britti DJ, joka maksoi tuosta jotain ihan älytöntä, ettei olisi maksanut 1000 puntaa tai jotain, mutta näiden harvinaisten levyjen kohdalla kyllä, kun puhutaan joskus jostain proke, italialaista proke-vinyylistä, josta on maksettu 30 000 dollaria, niin mä väittäisin näin, että ne on kyllä aina siihen lopulta sitten, kun semmoisen kuulet ja saat käsiisi, niin eihän nyt mikään ole sen arvoista. Eli taidon sanoa sitä, että Vesa-Matti Loirin 4+20kin on hyvä levy, mutta ei minään päivänä mikään 1000 punnan levy. Se oli se, mitä minulla oli tästä mielipidettä. Tässä on kanssa jonkun sortin harvinaisuus siinä, sikäli, ettei tätä ainakaan mistään digitaalisesti löydy tällaista New Wave. New Waveiksi tätä varmaan voi kutsua. Tämmöinen yhtiö kuin Private Lives. Niin kuunnellaan biisi From a River to Sea. Tältä kyseiseltä yhtyeeltä vinyylinä jostain poimin ja pidin kuulemastani ja muutin jopa sitten digitaaliseksi. Hyvä biisi.

Ja tässäkin biisissä on hieno klassinen voice fadeaus. Tarkistelin tuossa, niin on tuosta tullut tuosta Vesa-Matti Lloydin 4+20 levystä, niin on tullut uusinta vinyylijulkaisukin. Se on tullut vuonna 2018. Eli ihan pari vuotta sitten, ja no sehän nyt on ihan normaali hintainen, 22,99. Mutta näkyy olevan sitten myynnissä siellä originaali vuodelta 71, niin 150 euroa Hakaniemessä Helsingissä. Siitä sitten vaan hankkimaan, kun kerta niin edullisesti lähtee tällä hetkellä. Loirin jälkeen kuuntelimme Private Livesin From a River to a Sea nimistä biisiä ja bändiä. Niin, mainitsin tuossa, hei, ensinnäkin kuuntelet Radio Hearia, ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa. Joka toinen perjantai iltapäivissä, eli prime timeissa, kaikki, jotka nyt siellä istuskelette Kehä Kolmosella autossanne ruuhkissa, paitsi että tuskin siellä näin korona-aikana mitään ruuhkia on. Te, jotka ajatte normaali nopeutta Kehä Kolmosella, niin kääntäkää Radio Hearille ja kuunnelkaa monipuolisen musiikin ohjelmaa DJ Soita Parempaa Musaa. Tuossa muutama biisi sitten mainitsin, että tänään olisi tarkoitus mennä väijymään Tampereen Telakalle ainakin Radio Supernova nimistä yhtyettä. Ja siitä syystä voisikin soittaa tältä Tähtiin nimiseltä viime vuonna julkaistulta albumilta, joka muuten julkaistiin vain C-kasettina, niin kuin me hipsterit julkaisemme näitä levyjä nykyään. Toki löytyy siis Spotifysta ja muualta. Bandcampissa on muuten ilmaisena ladattavana. Sieltähän saa ihan VAV-laadullakin. Vinks, menkää sinne lataamaan. Niin kuunnellaan albumin päätösraita Sametti Radio Supernovalta ja Tähtiin albumilta.

Ja tehdään nyt tässä sitten selväksi se, että ihmiset ja yhtiöt, jotka julkaisevat kasettiaan musiikkiaan C-kaseteilla, niin eivät välttämättä tee sitä sen takia, että he haluaisivat olla jollain tavalla erikoisuuden tavoittelijoita tai jonkun sortin hipstereitä, niin kuin tuossa tämän biisin alkupuolella haukuin suorastaan Radio Supernovaa hipstereiksi, vaan kysehän on siitä, että fyysisten julkaisujen julkaiseminen Suomessa, ylipäänsä maailmassa, ja tolkuttoman kallista. 112-tuumaisen vinyylin julkaiseminen maksaa aina sen tontun. 7-tuumaisessa ei ole mitään oikeastaan käytännössä eroa. Se menee sinne samaan 1000 euroon, ja se pitäisi olla se 1000 euroa jostain, ja sitten sen lisäksi niin olisi ihan kiva, jos ne saisi myytyä ne levyt tänä aikana, kun ihmiset nyt ei arvosta enää mitään fyysisiä julkaisuja juurikaan, että se on todella pieni meidän harrastajien porukka sitten, joka niitä hankkii. C-kasetin jonkun 50 kappaleen, niin kuin mun mielestä tämä Radio Supernovakin tuli 50 kappaleen, tai otettiinko sitä jo joku uusinta painos, mutta joka tapauksessa, niin sellaisen nyt saa vielä niin sanotusti menemään, ja ei maksa tosiaan, maksaa jotakin, mutta ei läheskään niin paljon. Tämmöiseen kaverini on nitkahtanut tällaiseen yhtyeeseen kuin Alpakka Sportsiin tällä hetkellä, ja sitten itsekin kuuntelin kyseistä ruotsalaista yhtyettä ja törmäsin samalla sitten siihen, että Alpakka Sports on levyttänyt Luxury Recordsille, ja sitten tuolla Bandcampissa oli tosi halvalla ihan heidän koko katalogiaan, siis euron kappale maksaa. Toki niistä tulee posteja, kun ne tulee kuitenkin Jenkkilästä, mutta tätä vinyyliä saa ja CD:tä, niin euron kappale monien näiden Luxury Recordsin artistien levyjä. Sitten oli niin kuin tämmöinen hyvä kokoelma, eli Various Artists Luxury Records 2006-2016, ja tässä oli kyllä niin kuin paljon semmoista kamaa, joka niin kuin iskee meikäläiseen. Tuommoista, käytetäänkö nyt sitten tätä kulunutta termiä indie poppia, mutta monet näistä yhtyeistä on ruotsalaisia. Oikein käsitä. Ketä mun mielestä tämä levyyhtiökin on ruotsalainen, mutta näytti siltä, että tulee kuitenkin Amerikasta ne levyt, että olisiko joku verotuksellinen juttu sitten. Kuunnellaan tähän alkuun tämmöistä kuin Westkustia ja Swirl-niminen biisi.

Siinä oli Västkust nimistä ruotsalaista yhtyettä Svirl kappaleen nimi. Ja tosiaan levyyhtiön Luxury Records. Kuunnellaan lisää tältä kyseiseltä kokoelmalta. Kuunnellaan tuota kaverini kehumaa Alpakka Sportsia. On kanssa jo ilmeisesti aloittanut jo, oliko 90-luvulla jo. Täytyy toi tsekata jostain. Mut kuunnellaan minkälaista on Alpakka Sportsi. Tuosta noin, kun se lähtee pyörähtämään. I was running. Alpakka Sportsi.

Ei kyllä varsinaisesti tule mieleen mitään biisiä, jota tuollainen handclapping niin olisi pilannut. Voihan niitä joitakin olla, mutta että kyllä kun on hyvä poppibiisi ja sitten sinne lyödään vielä tuohon kertsiin tuommoinen nopea kätten taputus. Kokoonnutaan. Tehdään sitten oikein asiansa, että otetaan joku tämmöinen viikonloppu ja mennään studioon porukalla ja otetaan vähän kuohuvaa ja tehdään vaan ne kätten taputukset. Mä luulen, että joku Beach Boyskin on esimerkiksi, no en tiedä, olisiko ne tehnyt semmoista, ne väkersi siellä koko ajan, ei ne pystynyt sillä lailla rentoutumaan. Lisää ruotsalaista musaa. Tilasin This Perfect Dayn albumin Don't Smile -diskoksesta, koska tuolta Kirpputorille menevistä levyistä sieltä vähän laatikkoja pöngiä, katselin, että mitä siitä on tullut niin sanotusti heitettyä meneen, tai ainakin siihen lähelle poistolaaria, niin sieltä löytyi This Perfect Dayn edellinen albumi, ja sitten mä katsoin, että tämä on saanut hyvät arviot tää Don't Smile, ja ei ollut maksanut paljon mitään, niin että hommataanpas pois, ja ei yksin ja pelkästään sen takia, että tämä albumi sisältää rockibiisin, voi sanoa näin, It's a Shame, joka on törkeen kova rockibiisi.

Miss Perfect Day siinä paini ikiaikaisten teemojen parissa. I drinkin vodka, I drinkin beer, ja siellä rukoiltiin Jumalaa aamuun ja illoin, ja vähän tämmösiä, mistä blues on lähtenyt, ja bluesistahan on lähtenyt rockia, ja sittemmin rockinhan on omineet muun muassa tällaiset instituutiot, tai en tiedä onko se instituutio, mutta Radio Rock vaikka. Radio Rock mun mielestä soittaa pääasiassa heviä, ja rock on mun mielestä eri asia. En mä tiedä. Se oli vaan mun ajatuksia. Alussa soi tuo Sansa, niminen artisti. Sansa edusti siis UMK:ssa, tai ei edustanut, vaan osallistui tähän UMK:hon ja kilpaili tästä Euroviisu-edustuksesta, ja loppujen lopussahan sinne ei sitten ketään lähetetty. Niin sitä tarkoitin sanoa, että Sansa ei tuolloin 10 vuotta sitten kanssa kauheasti varmaan moni tiennyt. Nyt voi tietää joku useampi, koska kyllä Euroviisuja aika hyvin katsotaan, ja sitä UMK:takin katsotaan. Mutta tässä on nyt aasinsilta siihen, että myöskään Janna Hurmen rinnasta ei varmaan kovin moni tiennyt joskus 2000-luvun puolen välin paikkeilla. Taittaa muuten, onko tämä 2009 tullut tämä levy Jupiterilta, joka on kotimainen tällainen tällaista hieman rytmimusiikkia ja jatsia ja soulia ja sen tyyppistä julkaissut levyyhtiö. Niin Janna Hurmerinta teki pari ensimmäistä levyänsä pelkästään nimellä Janna, ja se kama oli englanninkielistä tällaista soulia. Ja koska tässä mun mielestä on ihan niin kuin hetkensä tässä jutussa, niin kuunnellaan albumilta The Making of Me, Makings of Me, kappale Gone, Gone, Get Come. Gone, Gone, Get Gone, anteeksi.

Jepa, Janna ja Gone, Gone, Get Gone. Siellä tietenkin Tuomo Prättälä.

stand-upia tai sellaista, nämä hengissä olevat kaverit, niin jossain New Yorkissa jossain isossa, kai se pitäisi tietää, mikä se iso joku tämmöinen teatteri on, niin siellä sitten pitivät itse sellaisen elämänkerrallisen esityksen kyseisen yhtyeen urasta. Mikä siinä oli tavallaan leimaavaa jollain tavalla siinä elokuvassa oli se, että aika kovasti pojat tuntuvat pyytelevän anteeksi eri tahoiltaan heidän koheltamistaan nuorempana. No, mikä siinä? Saahan sitä pyydellä anteeksi tekemisiään. Mutta ei se, oli ihan varsin hyvä elokuva. 104-5. Mutta siitä tuli vaan mieleen tuo, että Beastie Boysiahan voisi kuunnella ja kuunnella heidän ehkä se, voisiko sanoa, tunnetuin. Yksi tunnetuimmista biiseistä.

Kyllä, kyllä, siihen on paljon ladattu energiaa. Sieltä vielä huudot lähti seuraavasta biisistä, joka ei ole huono sekään biisi. Check, check, check it out, muistaakseni. Mut joo, olet kuunnellut nyt ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musiikkia ja kanava on Radio Hear. Eletään 11. päivää 9. syyskuuta vuotta 2020. Ja yllättävän hieno keli on Tampereella tällä hetkellä ja siitäkin syystä on ihan mukava lähteä tästä katsomaan kohta taidenäyttelyä.

seurassa on Sara Hildenillä 12.9.–17.1.2021 asti siis. Tällainen kuuden taiteiden yhteisnäyttely, jossa on Thomas Byström, Tuula Lehtinen, Osmo Rauhala, Teemu Saukkonen, Jyrki Siukkonen ja Ilkka Väätti. Joo. En yhtään muuten itse asiassa katsoa. Eikä ajatellut katsoakaan, että minkä näköisiä teoksia kyseisillä taiteilijoilla on, koska en tiedä, niin on mukava mennä vähän puskista sinne. Se olisi illan viimeisen hitaan vuoro. Voin paljastaa, että olen miettinyt pitkään, että soittaisin sellaisen kappaleen viimeisenä kuin Stratovarjuksen Black Diamond. Mutta luotaan, että se kappale tulee vielä joskus. Mutta koska haluan vetää kotiin päin, eli tänne Manchesteriin päin, niin soitan nyt Torrances-yhtyeen Other Birds-nimisen biisin. Soitin tätä silloin, kun pidin noita siellä Switch TV:ssä näitä ensimmäisiä lähetyksiä. Mutta koska en ole tätä Radio Hearissa soittanut ja epäilen, että tämä nyt ei ole niin kauheasti missään muuallakaan soinut, ja kun mielestäni kuitenkin on kysymys yhdestä tämän hetken kovimmasta tamperelaisesta yhtyeestä, niin en voi olla soittamatta tähän loppuun Torrances-yhtyeen Other Birdsia. Kiinnittäkää huomiota mahtavaan levottomaan kitarointiin tässä kappaleessa, joka on melko pitkä. Ja Torranceshan nimenä viittaa tuonne Hohto-elokuva. Tosiaan kahden viikon päästä uudestaan, ei soita parempaa musaa ja ei mitään muuta kuin mun puolestani hyvää viikonloppua ja levätkää, niin olette valmiina sitten tulevan viikon haasteisiin jälleen. Niin ei mitään näihin kuviin ja tunnelmiin, Torrances, Other

seuraa tätä nykymeiliä, avaa tuon TV, internetin, radion. Pelkoa tuutetaan joka tuutti tarjoaa pelkoa. Ja ainoa millä sitä pelkoa pitäisi käsitellä on sitä, että ajattelee pelkästään itseä. Ehkä just sitä omaa perhettä, jos sellainen on. Niin tuntuu, että se on nykyään hyvä. Et sä ajattelet pelkästään omaa anuriossa, etkä muita enää.

aina sanoo. Pidät vaan tiukasti sitä omasta, ihan sama miten muuten menee. Jälkikasvut, hei! Se on heidän ongelmansa sitten, se mikä me jätetään sinne jälkeen. Ja siltikö heitä kysyy, että no, mikä se olisi se ratkaisu? Niin ne sanoo, että

Täällä teltassa on ei ole niin hiostava kuin tuossa ulkopuolella. Joku tänne jää selkeästi. Vähän viima, tuuli. Nero heikkoudet, mutta ei Nero lahjoja. Ja jos siltä tuntuu jatkamaan festari yleisö, niin tätä musaa on helppo myös joraillaan. Hot Heroes tarjoaa Groven, Hannibali tarjoaa lyriikat.

jos te menette kattoo peiliin joskus, niin kannattaa olla rehellinen sille peilistä takaisin tuijottavalle tyypille. On sulla sitten minkälaisia neron hulluuden semmosia tiloja, mistä sinä haluat pitää kiinni, vaikka se olisi kuinka falskia. Ja muistakaa aina, että myös niillä neroilla, oli se sitten Einstein tai Darwin, niin heillä on myös omat heikkoutensa. Tää ralli on nimeltään Nero Heikkoit, mutta ei Nero lahjoja. Ne menee näin. Hei, kun tartun.

Happy Monday tekiltä. Ja meno on siistiin. Jos ootta huomannut maailmaa epäreilu, tällä hyvät kuole nuorena, kun pahat jää heilu. Huoli huomisesta haukutaan hipelynä, tärkelynä, milloin ne herää ja on tätä järkelynä. Tietämättömyys on itseisarvo, jota rukki kun sen keltaisen median likasanto. Ei voi muka valittaa, kun kaikki on niin hyvin, vaan kerro miksi ule kuoli kavereitteensä syy. Eiköhän kestänyt hyvinvoinnin paineita, haistakaa paska, jos mulla on muka aihetta valittaa. Eikä olla aivokuollu niin kuin moni muu, joka sulkee silmässä kun totuus sattuu. Kuulostaa utopialta, eli kiolla valta, niillä on suunnitelma meidän päivän ralta. Big business on meidän peri.

aito rauha. Mies, se siitä aina tuu laulaa, kunne saahan maailman rauha. Sitten vetäy mökille puukko ja vuolee, vaan tietä tällä tiellä kulkee, kunnes kuolee. Ei oo suunta on suunta, kieli ruskiana, eikä yhtä sukulainen politiikan vaikuttaja. Lapsi tarvii ruokaa, kuka muu siitä tuomaan, kun iskä perkele, joka tahtoi juomaan. Ei jos kypsä hoita, penikoita, voi soosi olla itensä steriloija. Lapsi parat, kaikessa viat on muuessaan, ne tekee sam-

vastaan ihmiset, mä sennusta hokeen. Nappia vetän naamia, poten kunnes empatia kyky enää ole. Samaan ympäri pyöriä paska jauhavat. Kuka ei ymmärrä siitä, ne laulavat. Loppu sorkutelu ja siinä mehustelu. Tervettä kustapäähat, yks täys pääjehu. Tässä kaikkeudessa, tai missä lie galaksissa. Ollaan kun kärpäsen paska auton lasissa. Siitä me ollaan tän lyhyen hetken. Tehden pienen retken, joka tuntuu jäävän kesken. Kaikkeen soveltuu tottu,

Tässä biisi, jonka me versioidaan yhtiöltä nimeltä 500 kiloa lihaa. Ajankohtainen silloin, ajankohtainen nyt. Tämä on nimeltä Vanha maa. Ja siitä sitten siirrytään sopivasti kaiken tämän kapitalismikritiikin jälkeen lisää kapitalismikritiikkiin, jossa me päästään ampumaan pankkeereja. Jos sen verran pasifisti voi tällä hetkellä unohtaa pasifisminsa ja tulla ainakin niin verbaalisesti sitten pankkiirin ampumisen mukaan. Emme sano, että kaikki tarvii tietenkään, vaan tietyt tyypit, tietyt tyypit. Olit niin kuin toisetkin.

käsketti. Mutta tuo vanha maa, se piti tuhota.

tarvii lohtua. Tässä vaan me mouhoon ja otan maailman loppua. Paisan pisteeseen viimeiseen sivilisaatio. Kusetettu kuin VTC provokaatio. Joko oli isä Jovi, sisäpiirin hommia. Muutama tuhat ommi, jotta päästä pistä pommia. Testaamaan aseita, ottamaan se öljy. Säikätetty kansa, on helppo saada öljy. Joukolla vittumaista tyrannia kaataa. Virta sitten paskaa koko mun maailman naamaa.

pappi asti. Nyt on pappi, nyt on pappi, nyt on pappi. Ja kerätä kielon päälle. Nyt on pappi, nyt on pappi, nyt on pappi. Rockabye, baby! Jatketaan samoissa tunnelmissa. Tässä dystooppinen kuvaus vuodesta 2000.

Suurkiitokset. Otetaan vielä nopea esittely. Rummuissa Janne Tuomi. Kontrabassossa ja vokaaleissa Ville Rauhala. Peace and freedom. Ja molemmissa foneissa ja hemmetin hienossa parkkutakissa, kuten aina, Sami Sippola. Hevot Hot Heros, minun nimeni on Hanni Baal. Kiitos vielä jatkamaan, pitäkää hauskaa, nauttikaa. Tässä loppuu vielä biisi nimeltä Poliittista Räppiä. Tulkaa messiin vielä tähän kertosäkeistöön, se on hemmetin helppo kanssa.

0: Hannibal Hotheros kuikkaa kiittää. Auf Wiedersehen.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevy-laatikosta löytyi huumorimusiikkikokoelma nimeltään Armotonta menoa, joka on julkaistu 2013. Kuulet levyltä päätösraidan, joka on Turos Heavy G:n Varrelle virtaa.

Romulevy-laatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Riparilauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lasten lauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitämään.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan levyltä raidan numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisestä kirjeestä paljastuu tällä kertaa J.J. Laakso, että Kunnan pojat -yhtyeen äänite. Kunnan pojat lähestyy toimitusta singlellä, joka on esimakua tulevalta albumilta. Yhtye on soittanut vajaan parin vuoden aikana yli 500 keikkaa. Bändin löytää Facebookista, musiikkia pääsee kuuntelemaan esimerkiksi Spotifysta ja YouTubesta. Tässä J.J. Laakso, että Kunnan pojat -kappale on nimeltään Avaa sydämesi mulle.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Veikko Pentti, joka on julkaissut artistiuransa aikana 4 albumia, joista ensimmäinen julkaistiin vuonna 2017. Nyt studiolle on saapunut jatkoa vuonna 2019 julkaistulle Hyvä näin -pitkäsoitolle. Albumi on nimeltään Löytää kun etsii, ja se julkaistiin elokuussa 2020. 7 kappaletta sisältävä äänite on kokonaan Veikon ja Marian säveltämä ja sanoittama. Tässä Veikko Pentti Löytää kun etsii -levyllä kappale on nimeltään Kulkurin tarina.

Seuraava äänite vie ohjelman Tampereelle. Sieltä löytyy 90-luvun alkupuolella perustettu Countryside, jonka perustivat Pekka Jaakkola ja Helge Hölttä. 90-luvulla yhtye keikkaili eri kokoonpanoilla. Lakkastudion Tapani Latvateikari tutustui Helgen tekemiin kappaleisiin ja innostui demoista. Helge innostui levytysajatuksesta ja niinpä Tapsa kasasi bändin soittamaan. Syntyi 8 biisiä kattava albumi, välissä kahden virran Between Two Rivers. Vuodenvaihteessa 2019-2020 äänitetty levy julkaistiin juhannuksen tienoilla. Tässä Countryside, kappale on nimeltään Need a Change.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Anneli Mattilan uusi albumi nimeltään Oma maailma. Anneli tarjoilee livenä lämminhenkistä ja aitoa tunnelmaa, jossa vuorovaikutus on suuressa roolissa. Saatekirjeen mukaan Oma maailma on täysin artistin itsensä näköinen. Heinäkuussa 2019 julkaistu albumi pitää sisällään 9 raitaa. Tämä on niistä 8 nimeltään Oot juonut liikaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Johnny and the Dodgers. Yhtyeellä on takanaan yli 40 vuotta keikkoja ja levytyksiä. Alkuperäisestä kokoonpanosta mukana on vain solisti, joka on esiintynyt useilla eri taiteilijanimillä vuosien varrella. Rockibändinä tunnettu yhtye ideoi koko illan ohjelmiston Olavi Virran tuotannon varaan. Kappaleista muutamat päätettiin myös levyttää. Nyt kädessä on ensimmäinen levytys Mambo Italiano, joka julkaistiin Olavi Virran tulkitsemana vuonna 1955. Saatekirjeen mukaan kappale valittiin ensimmäiseksi julkaisuksi sen positiivisuuden ja vauhdikkuuden ansiosta. Tässä Johnny and the Dodgers-kappaleella Mambo Italiano.

Tällä viikolla ohjelman päättää Sebastian ja Anri Ahlgren. Tangokuningas ja hänen vaimonsa tarjoilevat toimitukselle uutta musiikkia. Levytetty kappale on muistutus yhdessä olemisen tärkeydestä sekä siitä, että läheisiin pitää uskoa, heihin tulee voida luottaa ja heidän hetkellä pitää muistaa olla tukena. Kappaleen on sanoittanut VP Lehto, sävellyksestä vastaa Kyösti Ruut ja sovituksesta Pertti Jalonen. Tässä Sebastian ja Anri kappaleella nimeltä Onnen kyynel.

Tervetuloa Kosteita radiolähetyksen pariin. On jälleen torstai. Radio Heeron kanava. Tällä kertaa 25. päivä helmikuuta. Muun muassa Vanessa viettää nimipäiväänsä oikein paljon. Kaikille Vanessoille. Terveisiä. Vanessa maelle ennen kaikkea. Harvinaista muuten, että lähetys ei lähtenyt liikkeelle kappaleella, vaan tässä alettiin heti turisemaan. Näin, nämäkin lähetykset voivat poiketa totutusta kaavasta. Kaikki on siis mahdollista. Haluan soittaa tässä lähetyksessä ainakin yhden mixtapein. Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on Kosteita radiolähetyksessä soinut, ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa.

Siitä onkin aikaa, kun edellinen mixtape on Kosteita radiolähetyksessä soinut, ja eipä niitä nyt ylipäätänsäkään ole kovin montaa tullut pyöräytettyä. Itse asiassa nyt kun asiaa tarkemmin ajattelee, tulee mieleen ainoastaan yksi mixtape, mutta saattaa olla, että joku toinenkin on joskus tullut soitettua. Ei voi kaikkea muistaa ulkoa. Yksi tuollainen periaate on minulla tavannut olla, että pyrin soittamaan joka lähetyksessä eri musaa ja samaa biisiä ei kuulla kahta kertaa. Tietysti joitain poikkeuksia on, mutta no, melko hyvin kai olen tätä periaatetta onnistunut noudattamaan. Onneksi toiset periaatteista eivät ole niin vakavia, etteikö niitä voisi rikkoa. Mutta joka tapauksessa tämänkertainen lähetys lähteköön liikenteeseen Mixtapella. Kyseessä on Janus Monon viime vuoden lopussa tekemä Orgy of Caring niminen mixtape, josta löytyy, no, monen muista musiikkia kohta kuulette. Soitan tuota A-puolen tässä ekaksi ja sitten vähän otetaan huikkaa ja happea ja jähytellään. Ja sitten B-puoli pyöräytetään tuossa toisella tunnilla. Elektronista jatsii, funkkii, soulii, avant-gardee, discoa ja psykedeelistä ja mitäs kaikkea tämä Janus Monon Orgy of Caring sisältääkään. Janus Mono on siis Jan Andersenin DJ-alias. Ja Orgy of Caring taitaa olla itse asiassa ensimmäinen mixtape, jonka Janus Mono on julkaissut. Hyviä biisejä itselle, suurin osa, ellei kaikki, melko tuntemattomia artisteja. Joten entistä mukavempaahan se on kuunnella jotain, mikä tuntuu ihan uudelta ja tutulta, mutta kuitenkin eksoottiselta, joltain mitä niin, ei ole aiemmin kuullut. Janus Monon Orgy of Caringin lisäksi kuullaan tietysti muutakin musaa. Meikäläisen valikoimana ainakin käppärokkia. Internethän on hieno väline siinä mielessä, että siellä törmää kaikenlaiseen todellakin itselle aiemmin tuntemattomaan matskuun, ja sehän on ihan loputon aarreaitta. Facebookista nyt muun muassa tulee tehtyä näitä bongailuja, kun siellä luuhaa odottamattomia törmäyksiä itselle aiemmin tuntemattomaan musiikkiin. Näin myös tämä käppärokin alueella liikuttaessa on käynyt, että ihan tässä viimeisen viikon sisällä on tullut tutustuttua itselle aiemmin tuntemattomiin käppärok-artisteihin. Niitä kuullaan tänään myös joitakin. Mutta sitä ennen siis Janus Monon Orgy of Caring Mixtapen A-puoli lähteköön pyörimään tässä ja nyt. Tervetuloa Kosteita radio-ohjelman pariin. Minun nimeni on S. Kustoo.

Näin siinä päättyi juuri Janus Monon Orgy of Caring mixtapen A-puoli. Janus Mono siis Jan Andersenin tuon Kemialaiset ystävät Tomu Tonttu -yhteyksistä muun muassa tutun suomalaismuusikon ja kuvataiteilijan DJ nimi. Monenmoista musaa kuultiin Orgy of Caringin A-puolella. B-puoli kuullaan tässä lähetyksessä vielä, pysykää kanavalla. Ensimmäisenä biisinä CW Vertachekin Days of Grace-albumilta The Waters-niminen kappale. '92 julkaistu albumi. Toisena biisinä People in Controlin When It's War. Sitten David Mitchellin ja Dennis Rohanin Grey Funeral Line. Tuttu kaksikko muun muassa yhtyeestä The 3Ds. Uuden-Seelannin syrjäseutujen porukkaa. Sitten kuultiin Alan Shearerin, ei siis tämän brittiläisjalkapalloilijan, vaan amerikkalais-säveltäjä ja baritoni Alan. Joissakin yhteyksissä hänen nimensä kirjoitetaan kahdella L:llä ja yhdellä E:llä Allen, toisissa taas Alan. En mene vakuuseen siitä, mikä on oikea kirjoitusmuoto, mutta joka tapauksessa amerikkalaismuusikosta on kysymys, ei futaajasta. Sehän nyt on tietysti selvää. Shearerin kirjoittama kappale Iron Attack kuultiin David Mitchellin ja Dennis Rohanin jälkeen. Se löytyy muun muassa 83 vuonna Ranskassa tehdyltä albumilta Marathon Life, jonka takana Frédéric Viguer, Serge Boulot ja François Jeannin. Albumi sisältää kuitenkin Alan Shearerin kirjoittamaa musiikkia suurimmaksi osaksi. Tämän jälkeen kuultiin lisää ranskalaista musiikkia Sonor, tai Ranskassa tehtyä, ihan miten vain, 80-luvulta, Woodkeland-albumilta, 82. Kaksoraita Dance Dutal, jonka jälkeen Philip Corran and the Artistic Heritage Ensemble esittivät kappaleen The Minstrel. Tämän jälkeen kuultiin jälleen ranskalaista soundia Zazou Picayet C.Y.O.N. Noir et Blanc, pitkä soitolta. B-puolen ykkösraita, hyvin nimetty Jae. Vai Jaje. Sitten alettiin olemaan jo A-puolen loppupuolella Mythos, saksalainen krautrock-bändi, joka 1969-1980 aktiivisia vuosiaan vietti. Heidän Grand Prix Synapoppi-levyltä. Biisi nimeltä Bermuda Dreieck. Mythosin jälkeen John Ford, ei siis tämä elokuvaohjaaja, vaan britti syntesesti. Ja hänen vuoden 1978 albumilta Atlantis, tai ehkä kyseessä on minkin single, jossa A-puolella on Atlantis ja B-puolella Atlantiksen instrumentaali versio. John Fordin jälkeen Orgy of Caringin A-puolen viimeisenä kuultiin amerikkalaista folkmuusikko ja säveltäjä Alexander Sandy Bullia. Vuonna 2001 60-vuotiaana menehtynyt Bull ja hänen The Rhythm Ace -yhtyeen kanssa tehty livelevy vuodelta 1976. Sieltä löytyy kappale A-puolen kolmas kappale Love is Forever, joka kuultiin tuossa. Minulla oli omat epäilykseni siitä, oliko äskeinen live-taltiointi todellakin, mutta saattoihan se olla. Taitavasti soitettua musiikkia. Herkkää ja intensiivistä. Näin tämä pieni perehdyttävä lista käytiin tässä läpi. Vedetään nyt tosiaankin vähän henkeä muun musiikin parissa kuin Janus Mono -valintojen ja palataan hänen B-puolelleen tuossa myöhemmin.
oli puhetta tuossa lähetyksen avausspiikissä. Käppärokista, terveisiä muuten Juuso Paasolle tässä kohtaa, pakko lähettää hänen innoittamanaan ja hänen Facebookissa lanseeraamansa päivityskommenttiketjun innoittamana päädyin kuulemaan monia jälleen kerran itselle entuudestaan tuntemattomia yhtyeitä. Ja niitä oli pakko sitten kasetillekin kopsailla, sellaisia mihin ensi kuulemalla eniten tykästyin. Pistetään tässä nyt parit käppärokit siis Juuso Paason kunniaksi soimaan. Ja kaikkien muidenkin käppärok-entusiasistien. Ensimmäisenä tästä listasta kuultakoon kovaa julistusta Yhdysvalloista, mistäpä muualtakaan. Kyseessä on The New Creation-niminen yhtye, joka julkaisi Troubled-nimisen pitkäsoiton vuonna 1970. Anteeksi, puhuinko yhdysvaltalaisesta yhtiöstä? Kyseessähän on siis kanadalainen. Nämä faktat täytyy suoristaa niin äkkiä kuin mahdollista. Vancouverissa 69 perustettu kristillinen yhtye. Chris Towersin, Lorna Towersin ja Janet Tiesenin perustama trio, joka perustamisen aikoihin ja miksi yhtye ylipäätänsä alkunsa sai, johtui jossain määrin ainakin vahvasta pelosta sen aikaista yhteiskuntaa ja yhteiskunnassa vallitsevia elementtejä kohtaan. Juuri 69, kun Mansonin porukka riehui. Ja albumille päätyi myös apokalyptista sanomaa. Joten tunnelmaa piisaa. Luen itse tämän ääriyhtyeeksi, koska kristillinen sanoma on niin voimakas. Siihen yhdistettynä tuollainen kiillottamaton rupuinen soundi ja poukkoileva soitto. Siitä tulee aika jännä kokonaisuus. Kuunnellaan yksi kappale The New Creationin Troubled. Pitkä soitolta, se on B-puolen eka kappale New Creation. Se kestää minuutin ja 58 sekuntia. Ja se kuulostaa

0: The New Creationin jälkeen siinä sitten kuultiin jo jotain muuta. Kyseessä oli detroittilainen The Kegs ja yhtyeen vuonna 1967 levyttämä single To Find Out, joka jäi siis tämän mielenkiintoisen karakebändin ainoaksi julkaisuksi. Kaksi kappaletta siis, singlen A-puoli ja B-puoli. Tuossa kuultiin siis A-puoli To Find Out. B-puolelta löytyy Girl-niminen kappale. Tähän yhtyeeseen liittyy kutkuttava tarina, josta osa voi olla tietysti ihan keksittyä urbaania rikkonaista puhelinta legendaa, mutta yhtä kaikki mielenkiintoinen ulottuvuus bändin biografiassa. Se kuitenkin kaikesta huolimatta on totta, että yhtyeen ura jäi hyvinkin lyhyeksi. Tarina kertoo, että nuoren bändin laulaja tai kitaristi Storista riippuen kuoli yllättäen moottoripyöräonnettomuudessa, tietysti treenikselle matkalla, ja siihen traagiseen kuolemaan päättyi The Kegs-yhtyeen tarina. Uutta musiikkia ei tämän jälkeen ainakaan äänitetty. Mielenkiintoinen puoli tässä The Kegsiin liittyvässä storissa on myös se, että tästä edellä kuulusta To Find Out-singlestä painettiin 75 kappaleen painos, ja suurin osa tuosta painoksesta tuhoutui vuoden 1967 rotumellakoissa. Kuulemma about 10 kappaletta tuosta painoksesta on tällä hetkellä jäljellä tuosta alkuperäisestä vuonna 90. Köhän se oli 90-luvun alussa joka tapauksessa. The Kegsin To Find Out Girl singlestä tehtiin uusinta painos, ja niitä tietysti sitten on liikkeellä myös. Yhtye ei siis laajempaa huomiota ehtinyt kerätä osakseen, vaikka biisihän oli tosi kova. Siinä oli protopunkkia, ihan yllin kyllin, raakaa, epätäydellistä. Rehellistä, primitiivistä, teini, purkausta. Kappale, joka on haluttu tallentaa äänilevylle tuoreena, epätäydellisenä. Niin, The Kegs teki keikkoja kyllä. Oli julkisesti esillä, mutta ei sitten tosiaankaan kerennyt nousta yleisempään tietoisuuteen. Jenkeissä tämä on ehkä muutenkin astetta vaikeampaa kuin monissa muissa maissa. Mennäänpä sitten Yhdysvaltojen Detroitista Suomen Tampereelle. Eikös tämä ole Tampereelta? Sovitaan nyt vaikka, että se on ainakin Tampereen yhteyksiä. Kollaa kestää. Yhtyeeseen muun muassa löytyy kyseessä on Breadcrumb Vergers-niminen bändi, jonka jäsen Erik Ahonen on ainakin soittanut Kollaa kestäessä. Rumpujakohan, no tää nyt on vähän tällaista hakuammuntaa faktojen kanssa. Sellainen mielenkiintoinen anekdootti nyt ainakin on kerrottava, että Kollaa kestään Ramones ja Stravinsky on alun perin Breadcrumb Vergersin kappale. Kappaleen takana siis Jouni Hirvonen ja Erik Ahonen, jotka soittavat ja laulavat tässä kohta kuultavassa Breadcrumb Vergers -yhtyeessä. Heidän Twist-niminen kappaleensa löytyy Best of Catlantic, Catlantic Recordsin Vol. 1 kokoelmalta vuodelta 1978. Aivan mainio biisi. Erittäin nostattava Twist, kuten biisin nimikin kertoo. Ja pannaan biisi soimaan, niin voitte itsekin kuulla, mistä on kysymys. Tässä siis Breadcrumb Vergers ja Twist. Kuuntelet Kosteeta.
1: Ensin saunaa, sitten syödään vasta, tämän jälkeen ristataan.

0: muuta tekemistä.
1: Mulla on aivan tosi niinkö kipiä kurkkia selkä.
0: No ei tuu selkäkipukaan on lähtenyt niinkö ei minnekään päin maailmaa.
1: Oispa posti jo tullut, niin mä, jos mä saisin postia. Mä voisin sulle vähän laulaa taas.

Red Crump Virgesin jälkeen siinä kuultiin nykymusaa Suomesta, Juise Normaali. Mä tulin mun mutsin vitusta. Juise Normaalissahan soittavat Teemu Bergman, pääkii, kakkahätä 77, muutama muiden muassa Bergmanin bändejä, Joni Ekman, Silli Siltanen ja Tasaraha Antti Leppäniemi. Ei noita nyt tarvi luetella, noita tyyppien bändejä, kyllähän nyt kaikki varmasti tietää, keistä on kysymys. Mediassa punkin superyhtyeeksikin tituleerattu Juise Normaali. Pysytään edelleen Suomessa, mutta mennään 40 vuotta taaksepäin. Vai mitäs? Onko siitä 50 vuotta sitten aika? Oi saatana. Vuoteen 65 on sitä 50 vuotta. Tajutonta. Pannaan Ann-Kristiine Nyström, joka esiintyi 60-70-luvuilla Ann-Kristiin nimellä. 71-vuotias laulaja edelleen elossa. Ja on tulkinnut monilla eri kielillä musiikkia ja edustanut Suomea 1966 Luxemburgissa järjestettyissä Eurovision laulukilpailuissakin Playboy-kappaleella sijoittuen 10. Suurimmaksi osaksi on Kristiin kaiketi on suomeksi tulkinut, mutta nyt kuullaan Finnish Graffiti-albumillakin Vol.1:llä oleva kappale, joka Ann-Kristiin on levittänyt The Islandersin kanssa. Biisin nimi on Never Gonna Work. Never Gonna Work CC Rider singleltä. Se on siis julkaistu vuonna 1965. Tästä näin ja olkapa hyvät.

Joo, mullahan on... Taisi olla tässä joku... NS-teemakin meneillään. En tiedä... Edustiko ainakaan tuo... Ann-Kristinen ja Islandersin Never Gonna Work-versio enää käppärokkia. Sehän oli aika tollaista sofistikoitunutta, salokikelpoista. Helposti lähestyttävää. Monillakin mittareilla. No ei se mitään. Jatketaan nyt vielä ihan pikku hetki käppärokin maailmassa ja DIY-teemassa. Soitan seuraavaksi englantilaisen punk-yhtyeen The Desperate Bicyclesin, The Desperate Bicyclesin vuoden 78. Singlen The Medium Was Tedium. P-puolelta löytyy Don't Back the Front, ja tämähän on sellaista musiikkia, joka todellakin juhlistaa do-it-yourself-ideologiaa. The Desperate Bicycles on punkkibändi, joka julkaisi kun lopussa itsenäisesti seiskoja. Kävi John Peel-sessioissakin ja tätä bändiä on hehkutettu DIY-etiikan pioneereina. Se on inspiroinut monia bändejä noudattamaan omaa esimerkkiään ja tekemään omaa musiikkia. As simple as that. The Medium Was Tedium -kappaleessa todetaankin. It was easy, it was cheap, go and do it. Siinäpä vasta, mainio, kerto sää. Kosteetta 4/5 ensimmäinen tunti on ohitettu. Jatketaan täyttä höyryä eteenpäin. Pyörätetään parit biisit tässä siis vielä, ennen kuin palataan Janus Mononen Orgy of Caring. Miksi tapenee B-puolelle? Kuunnellaan se kokonaisuudessaan. Mutta tässä siis seuraavana The Desperate Bicycles Englannista ja vuoden 1978 single The Medium Was Tedium.

Näin päättyy tämä kevyt käppärokki ralli. Itse asiassa ainakin näistä tässä lähetyksessä kuuluista kappaleista vähiten rokkaavaan biisiin. Ehkä tuo oli sitten enemmän jotain. Funkkia. Joka tapauksessa kyseessä oli Inflatable Boy Clams. Heidän 81 vuoden EP:ltään avauskappale Skeletons. Siinä mentiin ihan kauhutematiikalla, mutta ehkä käppä rock noin niin kuin laajemmin katsottuna terminä pitää sisällään muutakin kuin rockia. Se pitää sisällään tietynlaisen asenteen, tekemisen meiningin ja omaehtoisuuden. Ja luojan kiitos, tällaista musiikkia on tehty isot määrät. Nyt on kuitenkin aika sitten mennä siihen osuuteen, mistä on puhuttu aiemmin lähetyksessä. Ensimmäisellä tunnilla soittiin Janus Monology of Caring mixtapein A-puolen, ja nyt kuullaan sitten tuo B-puoli kokonaisuudessaan. Se on se about puolisen tuntia kesto. Joten palataan sen jälkeen taas asiaan. Mukavia kuunteluhetkiä taas. Kanava, jota kuuntelet, on tietysti Radio Hear.

näin kauniisiin tunnelmiin päättyi Janus Monon Orgy of Caring. Miksi Tapene B-puoli? B-puolen alku. Biisi kuului Robert Northernille, pitkän linjan jenkkiläiselle muusikolle, käyrätorven soittajalle. Bob Northern, joka tehnyt musiikkia nimellä Brother A. Miehen Move Ever Onward, pitkä soitolta, joka julkaistiin vuonna 1975. Kappale Transcendental March, Creation Song. Brother A on tehnyt yhteistyötä myös muun muassa Donald Byrdin ja John Coltranein kanssa. Ja lukuisten muiden jazz-muusikoiden. Brother A:n jälkeen kuultiin M. Zallan Atti Vita-kappaletta. M. Zalla, joka tunnetaan myöskin nimellä Piero Umiliani, taitaa olla hänen syntymänimensä, mutta on kätkeytynyt musiikillisten projektien yhteydessä monien aliaksien taakse. Italialainen herra, hänen Problemi Doci-albumilta vuodelta 73, Atti Vita. Sitten soi pieni pätkä Tomu Tontun, eli Miks Tapen tekijän itsensä yhtä musiikillista projektia. Eden kappale tai pätkä siitä, jonka jälkeen siirryttiin The Mystic Cyphers 4 -yhtyeen musiikillisiin maisemiin Maybe-levyltä It's Much Too Soon -kappaletta kuulimme. Sen jälkeen Third Ear Band, brittiläinen vaihtoehto Free-yhtye 60-luvun puolivälistä. Tuonne 90-luvun puoliväliin, melkein oikeastaan 90-luvun loppuun asti, tarkemmin sanottuna. Tämä yhtye on tehnyt musiikit Macbeth-elokuvan filmatisointiin, jonka Roman Polanski ohjasi vuonna 1972. Siltä soundtrackilta kuultiin The Banquet-kappale, jonka jälkeen Janus Monon Orgy of Caring Miks Tapen EP-puolella mentiin jälleen Suomeen ja kuultiin Roope Erosen Nuslux-yhtyeen, tai soloprojektiko se nyt sitten on, XL Sons-albumilta 2014, kappale Bubbles. Sen jälkeen Tontos Expanding Headbandin, anteeksi, Lesimonin, eli lisää italialaista, niin kuin M. Zallakin, oikealta nimeltään Paolo Renosto, Lesimonin Here and Now Vol. 1:ltä löytyy ainakin tämmönen kappale, joka kuultiin tuolla Janus Monon kompilaatiolla. Kappale nimeltään Melos Blue. Ja sen jälkeen Tontos Expanding Headband, brittiläis-amerikkalainen duo, jonka muodostivat Malcolm Cecil ja Robert Margoleff, muun muassa Stevie Wonderin, The Isley Brothersin, Randy Newmanin kanssa yhteistyötä tehnyt kaksikko, joka on sitten julkaissut musiikkia, omaa musiikkia, Tontos Expanding Headband nimellä. Heiltä kuultiin Jutke Mentor-niminen kappale, joka ainakin esiintyy Tonto Rides Again-levyllä vuodelta 1996. Tämän jälkeen edettiin Basil Kirchinin maisemiin Pajain Sullivan Basil Kirchinin, John Colemanin ja Jack Nathanin yhteislevyltä vuodelta 1966, Paging Sullivanin albumin päätösraita, The Wild One, oli tuon levyn nimi. Orgy of Caringin B-puolen loppupuoli, loppukolmikko, meni näin. Basil Kirchinin jälkeen Wally Badaroon, Mount Fuji and the Mime. Ranskalainen muusikko Badaroon, edelleen elossa, 60 vuotta.
täytti viime vuoden lopussa, ei kun viime vuoden alussa, eli tänä vuonna ihan ensi kuussa, täyttää 61 vuotta. Pararuun jälkeen Cathy and Carol, Kathleen Larish ja Carol McComb, amerikkalaiset laulajat, laulaja-instrumentalistit. Heidän Wondrous Love-kappaleesta Hold T.T.'s Hand Mix. Ja viimeisenä Carlos Maria Trindaden, portugalilais-musiikkotuottajan Plan-niminen kappale hänen ja Nuno Canavaron Mr. Wallagalu albumilta vuonna 1991 Plan, alapuolen nelosraita. Nämä listaukset voi toki tarkistaa myöskin tekstimuodossa, menkää kosteita Facebook-sivulle, sinne päivitän kaikki biisilistat, mitä lähetyksessä soitetaan, soittojärjestyksessä. Lähetystä on vielä jonkin verran jäljellä, joten mennään siis eteenpäin.

0: Pihalla heitä rööki Alibille. Se antaa mulle omenahilloa aamupäiviä ja iltojen ravinnoksi. Anna sen koskettaa mun reittä. Hipelöidään yhdessä nakkipakettia. Suudellaan kuvia ehjistä vaatteista. Katsotaan mainoslehtiä, kuvastoja, selataan kuvia gallerioista, lapsista ja alusvaatteista. Harjoittaa toistaa, saada paniikkikohtauksia. Nauhoittaa YouTubesta Deleuzea nauhalle, siinä se. Poltetaan toiset, ne ei maistu millekään. Tehdään se luonteenomaisesti tottumuksesta. Vieressä koski ei käy, se ei toimi. Käteen vetämisen juhlissa annan olla. Matsin jälkeen vastaan kävelee leijonapullo ja vapauksia käsissä.
1: Concert B flat, tuning notes.

Viimeisimpänä siinä. Yksi. Viime vuonna julkaistuista albumeista omia suosikkejani. Internet-yhtyeen Valkoinen nainen Tuirasta -kasetti on soinut aika paljon meikäläisen soittimessa, ja sillähän on käynyt niin kuin hyville julkaisuille käy, että ne paranevat mitä enemmän niitä kuuntelee. Siinä oli Apolen kolmosraita Alibi, ainut Valkoinen nainen Tuirasta -julkaisun raidoista, jossa ei ole tuota taustoja, pelkkä puhe. Olen soittanut aiemmissakin lähetyksissä tätä hienoa musiikkia, jota siis Simi Silveri, Jaakko Junnila ja Arttu Pulkkinen ovat reilu vuosi sitten Hailuodossa äänittäneet. Ennen internettiä kuultiin Prefab Sprout-yhtyeen ensi single vuodelta 1982, Lions in My Own Garden Exit Someone. Biisin tekijä Paddy McLoonin silloinen tyttöystävä asui Keski-Ranskassa Limoges-nimisessä kaupungissa. Ja McLoon halusi, että yhtyeen ensi singlen nimen etukirjaimet koostuisivat Limoges-sanasta. Olikohan se nyt ihan oikein selitetty? Loistava biisi joka tapauksessa. Prefab Sprout on viimeksi 2013 vuonna julkaissut levyn Crimson Red, joten yhtye on pysynyt aktiivisena ihan näihin päiviin saakka. Prefab Sproutin Limoges-biisin jälkeen kuultiin Brute Forcen King of Fa -kappale. Brute Forcen takana on amerikkalainen Stephen Friedland, edelleen elossa oleva herra, joka aloitti musiikin parissa, mutta juuri tämä The King of Fa -kappale, vaikka sillä oli niinkin nimekkäitä kannattajia kuin George Harrison ja John Lennon sekä Yoko Ono, niin single 69 vuonna julkaistu kohtasi sensuuria. Sitä ei oikein radiossakaan haluttu soittaa, eikä isot levyyhtiöt suostuneet singlejä katalogiinsa ottamaan. Kaiketi sen takia, että kuulostaa niin kuin sinä sanoit, laulettaisiin fucking King of Fah Fuhking. Tästä yksinkertaisesta naurettavasta syystä. Joka tapauksessa Apple Records julkaisi 1000 kappaleen painoksen. Juuri tuolloin 69 Apple Records siis Beatles-jäsenten perustama levyyhtiö. Brute Force siirtyi sitten musiikilliselta uralta näyttelemään muun muassa näytellyt Ghostbusters-elokuvassa, siis Stephen Friedland. Ja onpa hän kirjoittanut King of Fa-nimisen komediallisen näytelmänkin 2000-luvun alussa. Näytellyt itse kuningasta. No, se siitä. Minun on aika kiittää kuulijoita, jos teitä siellä lainkaan oli. Kiitoksia vaan oikein paljon seurasta, ja näin tämä jälleen yksi Kosteita -radiolähetys on lusittu. Kuukauden sisällä toivottavasti taas seuraavan kerran kasetit soi. Silloin eri kipaleet kuin tänään. Pistetään loppuun vielä yksi kappale. Se olkoon australialais punk-bändi
Suicide Squadin New World in the Morning -niminen kappale. Se on tullut lopussa perustettu koulukavereiden bändi, joka niitti mainetta kovilla keikoillaan muun muassa. Kauniin punk-viisun myötä toivotan teille hyvää torstai-illan jatkoa ja kevään odotusta. Toivottavasti siellä on jokaisella jotain, mitä odottaa. Kuulemisiin.

Terve, oi terve. Ja. Tervetuloa vaan kuuntelemaan Kosteita radiolähetystä. Radio HR on valitsemasi kanava. Minä olen Äskustoo. Viime viikolla kuultiin uusintaa vuoden 2013 elokuun alulta. Se oli Kosteita numero 15 muistaakseni. Mutta nyt on kyseessä jälleen ihka uusi lähetys ja uudet kibaleet. Äsken soi brittiläisen muusikko, songwriter, multi-instrumentalisti Jonah Lewin toinen isoista hiteistä, Stiff Recordsin vuonna 1980 julkaisema You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties. Joka uusinta versiona on soinut joitakin vuosia sitten myös kaluste jätti Ikean televisiomainoksessa. Tämmöstä se on välillä. In the music industry, jos biisi kasvaa isoksi, tarpeeksi isoksi, niin siitä kiinnostuu ihan kaikki. Olisitko sinä valmis antamaan musiikkiasi televisiomainokseen? Mukavan sievoisen rahasumman siitä vastineeksi saatuasi. Voit pohtia asiaa tämän seuraavan kappaleen aikana ja sitä seuraavien kappaleiden aikana. Tänään on historiallinen lähetys siinä mielessä, että aion toteuttaa peräti kaksi minulle toimitettua biisi toivetta. Hienoa, että näitä toiveita on esitetty ja totta kai mielelläni niitä toteutan. Ja nyt kun kerta kaksin kappalein on tänään toiveita ilmoilla, niin laitetaan sitten ensimmäinen niistä tähän lähetyksen alkupuoliskolle. Ensimmäinen toive olkoon siis ranskalaisen eurodisco-ryhmän Bimbo Jetin, eli Bimbo-hitti 70-luvun puolivälistä. Tämä on niin kuin tuo äskettäin kuultu Jonah Lewin kappale, niin myöskin soinut ympäri maailmaa ja monien ihmisten korvissa. En tiedä, onko mainoksissa käytetty kyseistä kappaletta. En ihmettelisi, jos olisi, mutta ainakin poliisiopiston nelosessa eräässä yökerhokohtauksessa tämä biisi kuullaan. Siellä Blue Oyster Barissa nahka homot tanssittavat koppalakkeja. Myös neuvostoelokuvassa Polygon Anatoli Petrovin ohjaustyössä vuodelta 1977 on kuultu teema kappaleena El Bimbo. Mutta pidemmittä pohjustuksitta kuulkaamme nyt Tommin toive, Bimbo Jet ja El Bimbo. Hyvä Tommi.

red, the black, and the green. With that,

ihan klassisille crossover hitti disco linjoillehan tämä näköjään lähti. Mutta Don't Hate. Se oli GQ, mikäpä muukaan, ja heidän mahti tunnettu Disco Nights-kappaleensa. Ja ei tässä nyt sitten malta olla pyöräyttämättä vielä toista disco-hittiä perään. Ei ehkä ihan niin kova suosio tällä Norma Jeanin Saturday-nimisellä biisillä kuin äsken kuululla. Mutta kyllä tämäkin tuolla R&B-listoilla keikkui kohtuu korkealla. Tiukkaa Nile Rodgers Bernard Edwards -tuotantoa, ja siis Norma Jeanin nimikko ja ainoana soloalbumin Norma Jeanin avausraita Saturday. Alright.

Näinikkästi palasimme vähän niin kuin maanpinnalle GQ:n ja Norma Jeanin mustan funkin jälkeen hienolla Markku Blomqvistin liehuvalla liekin varrella, joka Suomen Euroviisukarsintoihinkin osallistui vuonna 1977. Jos minulta kysytään, niin tämä Jukka Siikavirren säveltämä ja Erkki Mäkisen sanoittama kappale on kyllä parhaimmistoa kuulemistani Euroviisukarsijoista tämän maan rajojen sisäpuolella. Markku Blomqvist oli alun alkaen näyttelijä ja hänet kai useimmat siitä parhaiten tuntevatkin. Näytteli muun muassa Mikko Niskasen Nuoruuteni savotat -elokuvassa ja täytyy mainita myös Renny Harlinin elokuvassa Jäätävä polte. Mies näytteli sivuosaa. Pysytään Suomessa. Haluan soittaa teille nyt Kauko Röyhkää, vuoden 87, mieluummin vanha kuin aikuinen -albumin avauskappale. Tango vaikutteinen Matkustaa. Tämän biisin myötä haluan lähettää terveisiä Salosen Lotalle. Toivottavasti olet saanut tietokoneesi kuntoon ja kuuntelet nytkin paraikaa tätä lähetystä. Terkut.

siinä pleikkarimusiikkia 10 vuoden takaa. Kosteita 24. Ensimmäinen tunti takana ja toinen edessä. Senpä kunniaksi onkin aika toteuttaa tämän lähetyksen toinen toivebiisi. Ja se on Tessan toive. Rakkaita terveisiä vaan Tessalle, jos olet siellä. Tessa toivoi kuulevansa ruotsalaisen The Knife-yhtyeen uusinta uutta tuotantoa, viime vuonna ilmestynyt Shaking the Habitual tuplalevy. Olikohan se tuplalevy? En jaksanut tarkistaa, ehkä se oli. Tuo levy sai ristiriitaisen vastaanoton ja myöskin yhtyeen Flow-festivaalin keikka aiheutti jonkun sortista kuohuntaa vastaanottajissa. Ja ehkä siitä joku jopa jotain kirjoittikin johonkin. Voi olla, mutta ei mennä nyt siihen. Ei aleta analysoimaan sen enempää yhtyettä. Todetaan vain, että se on hieno yhtye. Sillä on oma paikkansa tässä maailmassa ja se on tärkeä. Ja pyöräytetään sitten ikään kuin edellisen vahvistukseksi. Tessan toive, The Knife. Ja kappale on Without You My Life Would Be Boring.

Kingia Soundia Eritrean vuorilta. Asialla tietenkin suosikkilaulajani Bereket Mengistab Eritrean vapautusjoukoissakin kunnostautunut Krar Ninja. Siinä hänen Vol 13 kassultaan yksi niistä monista. Tuo oli kasetin avausraita. Kosteita 24 porskuttaa eteenpäin. Viimeinen puolituntinen pyörähtää käyntiin. Tervetuloa aalloille, jos nyt vasta klikkasit ration päälle. Kanava on Radio Hear. Ja minä olen S. Kustoa.

heavy metallia Newcastlesta, Englannista. Kyseessä oli Satan ja heidän vuoden 83 debyyttialbumilta Satan nimellä. Albumi oli Caught in the Act vuodelta 83, ja tuo äsken kuultu kova jyystö oli nimeltään Trial by Fire. Minä suljen nyt suuni tämän torstain osalta. Kiitoksia seurasta. Toivottavasti olette jaksaneet pysyä kuulolla. Hyvää viikonloppua, pitäkää huolta itsestänne, kuulekaa hyvää musiikkia. Kenties ensi viikolla jälleen kohtaamme samalla kanavalla samaan lepakkoaikaan. Pistää vielä muutama valittu pala lähetyksen loppukiriksi. Ja tämän loppukirin aloittaa. Jatketaan nyt vielä uuden aallon 80-luvun britti metallimusiikin parissa. Tässä Dark Star, heidän vuoden 1980 single julkaisullaan, Lady of Mars.

Mm-hmm.

Minä muistan lapsuudessa, niin lapsuuden kotikin, siellä oli niitä metsiä hyvin paljon, koska se oli maaseutu. Ja siellä oli semmoinen pieno,

Two, cause I'm only insane. One.

Thank you.

Jaas, jaas, terve, terve, kiitos, kiitos. Kassu, mei, sun aika. Sori, mä oon vähän ruokaa suussa, mun kävin kaupassa justiin. Hirveen nälkä. Te pistää tommonen pitempi biisi tohon alku. Se oli Elon Korju. Vestä Rising Sun sopii varmaan aika hyvin tähän kaamos aikaan. Eiku, sehän on ohi jo. No, kuitenkin popmestarit kokoelmalta. Vuolta 71. Tässä meitä viihdyttää puolestaan orkesteri Rempsetti. Rempsetti soitimella. Tänään meillä on jännittävä päivä. Kaiken näköistä luvassa. Mutta täytyy heti alkuun jo niinku laskea tiedoksia sen suhteen, että sitä mixtapea en ole vieläkään löytänyt, mitä on luvannut. En tiedä, toivottavasti se löytyy tässä vielä, mutta epäilen vahvasti. Oho. Voihan Rempsetti soikoon. Semmosta. Aika hyvä, hyvä meininki. Kun on tiksilläänti tsatsia. Tämmönen levy, mitä mä oon kauheasti kuunnellut ja tykännyt. Eija Arjoluoto. Kuhmosta. Ja mikähän tämän levyn nimi olikaan. Kuuntele laulua sydämen. On hirveän vaikea valita täältä yhtään biisiä, mutta oho, mikä se oli? Soitetaan kaksi. Tällainen niin kuin päästään tässä käyntiin. Villi Ruusu, sävel Veikko Määttä, sanat tuntematon. Tämä kuulostaa ihan tämän kansansävelmältä, mutta ymmärrettiin, tämä on sitten näiden omaa tuotantoa. Sen jälkeen tämmöinen kuin sydän sen tuntee. Joo, ihan siis tosi paljon olen tykännyt tästä.

Ei Arjo Luoto, sydän sen tuntee. Aika hyvä. Niin ja semmoisille vielä, ketkä nyt ei ole, jos siellä sattuu olemaan vaikka linjoilla sellaisia, ketkä ei ole kassumissua hirveästi kuunnellut, niin todellakin mä tykkään näistä oikeasti näistä levyistä, mitä mä soitan. Ei ja Arjo Luoto, vaikuttaisi tästä kuvasta päätellen olevan, miksikä niitä sanotaan, pygmi. Semmoinen pienikasvunen ihminen, että ei nyt paljon passaa naureskella. Kovaa kamaa. Mennään sitten Jyväskylään vuoteen 87 paikallista osaamista. Siinä oli kastraatio yhtyä. Kappaleen nimi oli Auto. Olen täysin samaa mieltä. Ja jatketaan lisää Jyväskylä-aiheisilla. Tässähän on tänään tulossa paljon. Nyt mä tiputin nämä kasetit tänne lattialle, että mä en ehkä löydä. Mutta joo, tänään muutakin, tai niin, tällaista sattuneesta syystä oma lehmä ojassa jyväskyläläistä musiikkia tulossa ihan uuttakin, mutta tässä on kansi jotain vanhempaa.

0: Jumalauta. Ihan sirklee. Tuota, se oli tämmönen kuin, anteeksi taas. missä se kasetti on? Teatteri, no kuitenkin sen verran mä muistan siinä. Teatteri Eurooppa 4 ja yhteistyössä niin kuin Jyväskylän energiayhtiön kanssa oli tehty tämmöisen kasetin joskus. No, tässä Electric Power, Teatteri Eurooppa 4. Tulevaisuuden linja on sähköä! Ei ehkä ihan kauhean noin niinku nykypäivänä jos tekisi tämmösen sähkön käytön ylistykseksi nauhan, niin ehkä olisi niin nuorison vetoava, en mä tiedä. Mutta hieno rokki. Laitan tosta vähän vielä tätä räppibiisiä. Sitten sen jälkeen jatketaan taas rockilla.
1: On puhelinkeskus ja mittarin lukija, piirtäjä, kartan ja sähkö.

0: johto, mikä johtaa sähköjohtoon? Sähkö se on,
1: okay.
0: Tulevaisuutta.
1: Maybe you get the message. Otetaan sitten rockia. Oh, piuhat taas ristissä. Yo!

0: Jumalauta, mitä katurokkia. Bändi nimeltä Rock, levy nimeltä Levy. Ei jumalauta, en tällaista olekaan. Sitten tota, EP, ei tässä lue edes vuotta. Stereo tää on. Tota, kuva on otettu kuulemma, joku sanoi, Lounaispuisto. Siellä sen lavan takana ilmeisesti. Tota, ja joo. Ei siitä oikein sen ihmeempää sano. Täältä B-puolen lopussa oli vielä joku semmoinen hassu, mistä mä en oikein ottanut selvää, että mitä tää niinku on, mutta tää pienet tujaukset täältä. Jumalauta. Siis toki on niinku maailman paski biisi, älä iske tuijaa. Kuka hyvä te kuulostaa? Jumalauta. Tää lopussa oli tämmönen salaviesti. No.
1: Mestari, huorki, kekemelo.
0: Ei taju. Ufojen hommia. Ufoista päästäänkin tähän hyvin. Nimittäin löysin tämmösen kassun tosta rentukaan alhaalta tosta käytävästä. Tota, mä voin laittaa tämän kuvan kohta sinne. Tää oli tämmösen sijaisessa pussissa kiinni seinällä. Tässä lukee, että avaruus, disco, taikateatteri. Ja että tän tyylisen musan ystäville. Radio-ohjelma Radio Hearilla tiistaisin kello 18-20. Mahtavaa. Tää kassu sisältää myös tota niin kaikennäköistä semmoista rytmimusiikkia. On jotain niinku tuolta Afrikasta ihan selvästi ja Suomesta ja joka puolelta. Siitä vaan sitten taajuuksille. Hei, kassumessussa oli mainos. Mahtavaa. Tota, pitäisikö pysyä Jyväskylässä vielä? Joo, pläjäytetään nyt tähän heti. Totani, tämmönen bändi kuin Kylmä Banaani 2. Mä sitä mainostelin siellä tuota mainoksissa. Eli on tässä ollut tämmönen bändi aluillansa tuota niin Kari Kosmuksen kanssa. Ne, ketkä ei tunne, niin googlaamallahan sitä löytää tietoa. Ja Karihan on tehnyt Kari Boy Saaristo nimellä aikana ja Love Recordsille ja Johannalle parit levytykset. Ja tota niin, tässä pikkuhiljaa alettu soittelemaan. Tässä on tota niin, meidän ekalta demolta yksi biisi. Tää kestää vähän pitempään, että kannattaa ottaa sitten sellainen asenne ja asento tähän hommaan.

Oh yeah. Tiedätte, siis ihan emme sovittu mitään mistä, kun ruvettiin vaan soittamaan ja tuommoista siitä tuli. Oh. Sitä itse osaa sen kummempaa sanoa nyt sitten. Semmoista kylmä banaani 2. Maailman ensi ilta. Ensimmäinen demo. Kotisivut pitäisi olla nyt siellä valmiina jo ja voin laittaa kohta puoleen linkkiä Kassumessun blogiin vaikkapa, että mistä löytyy. Siellä on toi biisi ja onko siellä jotain muitakin. Tää on John Mayall Blues Breakers seineen Hard Road LP. Peter Green siellä noukki säveliä. Ostin tän levyn tosta maailman kalleimmalta kirpputorilta. Semmonen yksi vanha valokuva ja joutuu muuttamaan tosta keskustasta. Siinä on niitä semmoisia vanhoja taloja niin pois. Sieltä ostin ja erittäin kiva oli sitten siinä se suostui myymään ainoastaan sillä ehdolla tämän mulle, että mä teen tästä kasettikopion sille. Ja eiköhän se järjesty. Tosiaan. Kaivan tuossa seuraavaa juttua esiin. Kuunnellaan tätä sillä aikaa. Supernatural.

Joo, siis tämmönen bändi kuin Nummisuutarit. Tästä mä oon ollut tosi innoissani jo jonkin aikaa. 70-luvulla tehnyt muutaman LP JP-musiikille. Tätä Pois alta-levyä ei vaan mistään tuntunut löytyvän. Eilen sen löysin ilman kansia. Ja tällaiselta se kuulostaa.

koira hyppeli on poikkinen illaksuus kaupungin yli. Ei heikkoja säästä, mutta vahvat vain, ja sillä ne toteuttaa luonnon lain.

turvakin ja järjestys turvana maahan. Rauhassa voit käydä nukkumaan. Meidän puolet ja linnin etäisen, yli tuulen ja sarsan.

0: Hasil Atkins tai Hasil tai Hustle. Mitenhän se sanotaan? Vittu, ihan jumalauta. Jumalauta, mitä kamaa. Mulle vaan taas suosituksia hyvistä Hasil Atkins-levyistä, mitä kannattaisi hankkia. Nyt tää olisi vähän pakko kohta. Mennään takaisin Jyväskylään ja takaisin ojaan oman lehmän kanssa. Skarduff Sixpack-niminen yhtiö on juuri julkaissut ensimmäisen kasetinsa. Noin 30 kappaleen painos, 10 jäljellä, ottakaa kiinni äkkiä vielä kun ehditte. Tässä tulee kasetilta kohansa kohdalle.
1: No.
0: Joo, Pineapple Rock Cake, Lead Piping Mix.
2: Yeah, I was there.
3: You were kissing it, weren't you?
2: It was nice.

0: Keep your dead going. There's a murder in the library, a murder in the piano room, a murder every night of the day. And where did they get the pipe? Where did they get the pipe? Not the smoke pipe, a metal pipe, a lead pipe, a lead pipe, a lead pipe, a metal bloody lead pipe.
1: Joo, tota, kutsutaan Lamatronic and Rolling Stones musaa niinku. Ja tota niin, itse asiassa tässä on nyt uusikin Lamatronic-bändi just niinku perustettu ja meillä oli tänään ensimmäiset sessiot, voin tässä soittaa saman tien. Ei oo bändiläis nimeä vielä, mutta siinä on tän Skardus Sixpackin laulaja Alex Reed ja minä. Äskeisessä ei laulanut Alex, vaan siinä laulaa semmonen kuin Jean Benin, walesiläinen herrasmies. Meillä on semmonen kaukojäsen. Muutenkin tota porukkaa tossa ympäriinsä. Yksi lähti just Kanadaan kotiinsa ja yksi ei päässyt ekalle keikalle, kun piti lähteä Argentiinaan koti väkeä katsomaan. Seuraava keikka on Rentukassa 26. päivä tätä kuuta. Sinne vaan.
2: Skaru Sitfak! Skaru Sitfak!
1: Oho.
3: Tämmönen hitti biisi Dairu Are. Mutta tuota niin, kunhan mä saan tän telkkarin päälle, niin mä täältä videolta pistän vähän. Virtajohtokin pitäisi. Eikö se ole hieno vibraatto siinä miehellä? Yritetäänkö soittaa vaan omaa musaa? Mutta joo, kyllä tässä vielä muutakin. Niin, mut kissiä! Mä lupaan kissiä, tuleeko? Siellä kaukosäädin. Jännitättekö te mun puolesta? Miten mä selviydyn täällä? Kahden kaukosäätimen loukku nyt löytyy.

Jukka, kerropa minulle, paljonko on 1 + 1? Pakiin!

0: Gott! Gott!
1: Nei, Olas!
0: Nei, Olas!
1: Nei, Olas!

0: Zombi.
1: Joo. Rauhoitetaan hieman, kun on psykedelian parissa. 50s psychedelic. Kun Elvis Presley. Tuota niin. Sun sessiot. Sun. Ei suotta, studion nimi ole Aurinko. Sen verta kosmista menoa mun mielestä.

Ja. Mitäs mä oon muuta luvannut soittaa? Ai niin, todellisuus. Otas vähän todellisuutta tähän väliin. Semmonen pieni lafka kuin Rohtapes on julkaissut tai julkaisemassa, en mä tiedä. Oon nähnyt tätä missään. Nähnyt tätä missään, mutta ilmeisesti sitä kohta sais. Tässä on passoja, rummut ja laulu. Ja näin näitten ensimmäisen keikan, se oli ihan huikea. Ja no, tääkin ihan ok, ei yhtä hyvä kuin eka demo. Huonoiksi jutuksi, mutta Verklik heten. Tässä on Ville Suopajärvi, Risto ja Heikki Kivelä ainakin. Joo, näin se meni. No joo, tämmöstä. Ottakaa yhteyttä Rohtapesu. Se ei oo se vapaapaini juttu. Kuitenkaan.

0: Ja mikki oli jäänyt auki, mutta tää on kuuma. Tommi Liimatta sanoi jossain vanhassa absoluuttinen nollapisteyhtiön biisissä hienosti, että en tiedä hienosti, mutta tietynlaisissa lauluissa aina purjehditaan pois. Kuulostaako se vakuuttavalta, jos ei muuta voi kuin matkustaa? No perkele, kuulostaa! Ainakin jos laulun esittää yhtyeen nimeltä Äffät, Finnmatkojen henkilökunnan oma yhtye. Sitten, kun kerran kylmä banaaninkin ekaa demoa soitettiin, niin soitetaan sitä Kissiäkin.
1: And now I know it, now I know it's and now I know it's Oxford, and you'll be saying,
2: I'm an honest girl.

Joo, nimittäin mä en ole koskaan kuunnellut Kissiä, paitsi että oon joskus ihan tosi pienenä, ehkä 5-6-vuotiaana meidän naapuri muutti semmosia rakkareita, jotka opetti meidät kiroilee ja kuuntelee heviä, niin kuin sanottiin silloin tollaisesta musasta, niin kuin Kiss, Wasp, Mötikät, Twistarit ja tällaiset rockibändit. Oho, mikä toi oli? Täällä niinku vilkahti valot äsken. Menikö sähköt poikki? Toimiks tää vielä? Oliko se vaan... Ehkä se oli vaan minä. Joo. No, sitten tuossa yksi kaveri hehkutti jossain, että jumala, kiss. Ja sitten mä heti hyökkäsin, että hei, että mä en koskaan kuunnellut, että mitäs niitä pitäisi kuunnella, että teekö mulla jonkun kokoelma tai jotain. Ja tänään tuli postissa tämmönen ihan mahtava lyijykynällä taiteltu 3 tuntia Kissiä. Ja niinku tämmönen booklet, tässä on varmaan niinku joku 20 sivua. Kuule, lyijykynällä kirjoitettu joka biisi tämmösiä niinku Kissin loistava debiuttialbumi Kiss, joka ysi Billboard-listalle siellä 27 äänitys ja miksa se on hoidettu parissa viikossa. Huhhuh. Toi äskeinen biisi oli Deuce demolta 73, Gene Simmons aloitusraita. Tällä irtos levytyssopimus. En tiedä sitten oliko niinku eka biisi. Eikö siis eka demo vai mikä. Mutta kyllä kelpaa. Kiitoksia vaan sinne Pohjanmaalle tästä. Jatketaan 70-luvun jytällä. Haikara, loistava bändi. Ja tämmönen multa oli mennyt aiemmin ihan ohi, kun American Look, hihat, hi-hat, yhtiön kokoelmalta Hatrock 2. Tätä ei varmaan muuallakaan julkaistu. Taas välkähti valot. Eikä se katkenut yhteys. Ei varmaan. Alright. Oho, joko se menee sinne. No niin, otetaan sellaista.

Siinä haikaran yhdet kasvot. Haikaran kasvot jo 70-luvun loppupuolelta. Tätä ei mun mielestä ole siinä Geafar CD-versiollakaan. Jopas räpsyy. Tätä mä en varmaan oikeastaan saisi soittaa, kun ei ole minkäännäköisiä tekijänoikeuksia, mutta sellaisen homman nimissä nyt sitten teen tämän, kun jos joku vaikka sattuisi tietää, että kuka on Kaapo Aisanen, löysi tämän Jyväskylän, oliko pelastusarmeijan kirppikseltä, tällaisen itse äänitetyn kasetin, missä oli vaan seljässä, että Kaapo Aisanen. Ja teksti, joskus täytyy lyödä vetoa, 1-2 ajaa. Mitä? Jos olen makkarahevonen, sitten hylätty. Toisella puolella lukee Lealle ja suluissa, jos kuolisin pullo lahtelaista. Lealle ja Leenalle, jos kuolisin pullo lahtelaista haudalle. Aika taidokas pianisti Kaapo Aisanen ollut. Ja nämä biisit kuulostaa ihan improvisaatiolta. Otetaan sieltä vielä vähän. Mulla oli väärä puoli tuossa. Tuo haikara on tosiaan jännä, just niin kuin tuossa puhuttiin kaverin kanssa, niin että se on niin kuin joka levyllä ihan eri bändi. Että siellä on sitten semmoista kauhuprogea ja semmoista kevyempää poppia niin kuin sillä isolla linnolla. Ja sitten tässä oli taas vähän tuollaista niin kuin heavy proge-riffiä ja sitten, mutta kuitenkin sitten tuommoinen vähän niin kuin kantaa ottava sanotus ja tuollaista jytää, melkein kuin amuletti tai joku tämmöinen. Niin, etsitään tietoja Kaapo Aisasesta. Onko Kaapo jo kuollut? Voisi vaikka viedä sen pullon lahtelaista sinne haudalle, jos löytyisi. Jos ei, niin voisi vaikka juoda sen pullon lahtelaista Kaapon kanssa.

So bar mixing, that was not really much more to do with it, is it?

Jumalauta. Kyllä ne suomenruottalaiset osaa nääs. Se oli Sirius-niminen bändi Pietarsaaresta. Jotain tuommoista 70-luvun hommaa. Tää on Sirjuksen kakkoslevyltä PSOlla julkaistu 70, mitäs tuossa lukee, 4. Mutta tää mikä taustalla kuuluu ja mikä äsken tuli, toi tuulipiisi, niin tää on minäpä se laulelen. Tyttöjen keskus, Tyttöjen keskus julkaissut tällaisen kasetin, kun minäpä se laulelen, esittää Greenfield Skuoro ja yhtye johtaa Vesa Haapaniemi. Toi äskeinen biisi oli, no, tuuli tuuleen. Tässä on myös tämmönen kuin tuulifantasia, siis se on tämä, miten sinä tämän tekisit? Tähän voisi ilmeisesti sitten hulistella päälle. Täällä on inkkarilaulua, on cowboy-laulua ja kärpässieni-laulua ja kaiken maailman muurahaisia ja muita. Välillä kuulisi tähän Pekka Strengiltä, kun siellä joku lapsi laulaa. Tai siis, niin, silloin. Sitä ennen tuli Hurricanes ja Rocking-levyltä aika aika sirklee, taas voisi sanoa, että se on aikamoista space boogieta mun mielestä. Voi olla, että olen myös kadottanut tietynlaisen, no, en tiedä. Mitäs sitten? Ai niin! Vielä voisi soittaa toisen biisin tuosta soittokokoelmalta. 3 tunnin kiss-pläjäys. Sain tuolta tekstiviesti just, että tää olisi varmaan aika hyvä kanssa. Tää on vähän myöhempää tuotantoa. Torpedo Girl. Ja sitten sen mukaan lähdetään sitten taas vähän tonne seikkailemaan. Oho. Tää on muuten Crop Dust. Ihan tosi hyvä Fallin biisi. Trogsia vähän ripataan siinä. Lähtisikö se torpedo täältä nytte?

Nyt pitää kyllä vähän ottaa iisisti välillä. Vaikka Keijon seurassa. Tässä on ihan uusi biisi. Keijo lähetti tämän mulle viime torstaina.

0: baby doll makes me holler more. Well, I don't care if the sun don't shine. I get my lovin' in the evening time.
1: Okei, joka alkaa väsyttää. aikamoinen tota niin paukku ollut tänään tämä. Sanoisin itselleni, mä oon ihan hiessä täällä. Ai niin, muahan piti niitä levymessureportaaseekin soittaa, saaketti. Eihän mä oon löytänyt sitä kasettia sitäkään. Tai jos näkisitte tämän paikan, niin ehkä ammuttaisitte ymmärrystä hieman. Mahtava tää tuntematon bongo-soittaja tässä Elviksen äänityksessä. Ihan mahtava. I heard the news, there's good rocking tonight at the Zillertal. Yeah. Ilta Zillertalissa, Manhattan Lafkan LP vuodelta 75. Manhattan, joka kunnostautui aikanaan niin kuin tällaisten ravintolayhtyeiden äänittämisessä ja julkaisemisessa. Muun muassa Bumperos, Black and White, Herttuat ja niin edelleen. Harmony Forum. Ne on tehnyt myös tämmösen, ihan kun mä olisin puhunut tän aiemmin, onkohan mä soittanut tätä joskus aikaisemmin jo? No, jos olen, niin soitan nyt uudestaan. Joo, täällä alustetaan, että ilta Zillertalissa ei ole mikä tahansa ilta. Sen tietävät kaikki ne välittömän viihteen ystävät, jotka ovat pistäytyneet kyseessä soittoruokalassa Helsingin kuulun iso Robertin kadun varrella. Zillertalilla on jo vankka.
2: Muista minua ja Reijo Kalli.
1: Niin, siellä Reijo aloittelee. Vankka laajalti aina maamme rajun ulkopuolelle saakka levinnyt maine ravintolana, jossa todellakin voi ja saa pitää hauskaa. Onhan toki tunnettu, että suomalaisessa ravintolassa ei ole ainakaan aikaisempina vuosina oikein hyväksytty sellaista vietonta hauskuutta kuin yhteislaulua. No joo. Plaa, täällä tosiaan yhteislauluja pistellään ja erikseen tässä kannessa vielä mainitaan, että sillä tavalla tunnelma on yritetty taltioida äänilevyille. Käytän sanaa yritetty sen vuoksi, että nykyaikaisen äänitystekniikan viimeisimmistä saavutuksista huolimatta on yhä mahdotonta taltioita mitään musiikista tapahtumaan täysin aitosti ja totenmukaisesti. Tapahtumat pitäisi myös nähdä eikä vaan kuulla. Nämä edistykset on joka tapauksessa äänitty oikein paikan päällä Zillertalissa. Tätä on mukaan saatu aidot yleisön reaktiot, astioiden helinät, kassakoneen kilahdukset, jopa jääkoneen käynnistys, joka saattaa kuulla tarkoisen kuntoja kaiken maailman. Tänhän olisi voinut sanoa tuo kuuluttajakin. Näinkö se oli?
3: Tervetuloa mukaan iloiseen Zillertaliin. Äänitys tehdään tapahtumien keskeltä, joten mukaan tulee kaikenlaisia ääniä elävästä elämästä, kuten kassa- ja jääkoneen rapsahduksia. Mennään metsään hakemaan iso kimppu metsäkukkia.
1: Eipä mennäkään, kun mennään tonne vähän rokkaamaan.
4: Nallekin tulee tuolta. Nalle!
5: One, two, three, a dog, four, two, five.

0: Buonasera, signorina, kiss me tonight.
1: Jumalautta, siinä meillä mies Nalle miehekseen. Se oli Nalle Öster, mikä se oli? Nalle Lindström on vokals. Siinähän on jumalauta melkein Akre Karin veroinen showmies, voisi sanoa. Eiköhän tässä Nallen toivotusten myötä voida hiljaksen myös tätä kassumessua lopetella. Jätetään Proge-Pekan haastattelut ensi kertaa ja muut levymessuseikkailut. Olisi tässä vielä jotain levyjäkin, mitä voisi soittaa, mutta kasetit on soitettu ja sellaista, mutta joku semmoinen hyvä pikku pläjäys tähän loppuun. Säästetään muut ensi kertaa. Eikö niitä onhan soittanut joskus? Niin se olikin jo. En nyt ruveta tuplailemaan tässä vaikka Helka Väänästä kuinka olisi. Eikö kivan kuulosta huokailua? Oikeesti hengästyttää. Täytyy tässä rampata niinku levystöä ympäri kuitenkin tässä koko ajan ja eikä tässä kamean kuin Freebirdin tuolta pistän sitten. Pistän. Tässä on muutakas satu. Lähetään sulttaanien kanssa kohti perjantaita. Tuleeko sieltä se seuraava ohjelma? Mä en tiedä. Siellä luki Hearin kalenterissa, että sieltä olisi joku vaahtosammutin juhlat, eikö mitkä ne oli? Jotkut semmoset. Mitkähän oli? Vaahtomuovipileet. Mä en tiedä, että oliko ne tänään sitten tulossa vai tuleeko ne ensi kerralla. Joo, tässä on Sultansit livenä Helsingissä ja voin elvistellä tällä mun hienolla suorakaiverus älpyllä, joka mä oon ostanut kalliilla rahalla. Näitä ei enää saada, mutta te Sultans, heippati vaan! Niin sanoinko mä, se yksi menopala siellä välissä, se oli sitten Rambling Boys. Voisi tilata 7-tuumasta flexia, jos haluaa. Voi laittaa postia sieltä kassumessu. Sieltä löytyy linkki tuonne Rapamarkettiin. Sinne voi laittaa. Sieltä löytyy vaan osoitteeksi tilausta, jos haluaa. Minä käyn tässä nyt nautiskelemaan ykkösmaitoa, se oli alennuksessa tuossa lähikaupassa 30%. Sitä ja kauraleipä ja juusto. Se on päivän sanan onkin polttoaineen puolesta. Now get down with the blues. Ja sitten tätä vaikka jatkasikin tässä vielä.

Instruments.

No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit. Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: Kake puhu meille!

aloitin alkemistin hommat. Ensin vaatimattomasti, vain kansainvälisenä toimijana. Yhden pikkuplaneetan näpräjänä. Mutta kosminen vaine leviää. Eikä ole helppoa. Jos vaikka ehkä haluaisikin pysyä vain romanttisena pöytälaatikkoalkemistina.

Jatkuva intergalaktinen siirtyminen ja miljoonien vuosien aikavyöhykehypyt voivat aiheuttaa kertimille avaruusjetlagia. Mutta toiset on luotuja kulkemaan alkuaineista toisiin. Ja jaloimpien pelien nappulat ovat alkeishiukkasia.

0: Tulee tuoltakin vähän koneella.
1: Viime
0: kesän flowssa Tuomaksen kanssa.
2: Näin.

Kastenstället. Mumiset. Naureskelet. Ja kahvistelet.

Orvaskenttä siihen se kääriytyy ja pelkää nähdä vain itseään.

tulehdyssä koittamaan älyjää menelle saadaan. Opelijan majolle himaajaan, jos äijä istuu kotonaan. Paikalleenhan se hajoaa.

0: Patriot!
1: Thank you.

son of man. Son of man. Miten asioiden tulisi olla?

que... Puhtavasta asioita!

vuosia liian myöhään.

Yeah.

Üniversitele heyle yanıt. Üniversitele heyle yanıt. Nimetan vaytea löytää. Nimetan vaytea löytää.

Tämä on noin, joo, mitkä tästä laittu menee.

0: toimii tuo nauha poikin, se toimi niin hyvin koko ajan siinä niin kuin mukaan, että se niin kuin liinas ja sit sinne sekaan.
1: Meni kuukausi jäämerellä sukeltamassa. Vaimo tuntui vieraalta ja tytärkin. Miten onni joutavaan hetetti? Tiesin jo työni turhaksi, hengettömäksi tilin keruuksi. Ennen en kuitenkaan kotona ollut vain näyttämölle eksynyt katselija. Sukellusmatkani aikana oli tullut paikalleni lifestyle. Löysin itseni yhä enemmän venevajasta tupakoimasta. Tarvitsin kotiini manaajan. Katsoin kirjaston tietokantaa. Vähiten lainatut teokset. Poliittisen kulttuurin tutkimuksen historian teorian opintosarjaa. Asensin sen kaikkiin tietokoneisiin. Sekä omaani, vaimoni ja tyttäreni koneeseen aloitussivuksi. Häätäisin riivaajat kiinteistöstä. Vaimo ei uskonut, että on oikeasti kiinnostunut kulttuurista ja kulttuuripolitiikasta. Vanha feministi arvasi tempun. Kahvitauolla työkaveri kertoi näkökulman tästä ajasta. Täytyy vaan vedota laskun nautinnolla, väreillä, viihteillä. Nauttien vaan lähteen mukaan tähän aikaan. Mä otin neuvosta vaarin ja annoin sen tulla. Se täytti mun tyhjän sydämeni. Ja nyt nautin joka päivästä tästä hetkestä. Lifestyle täytti mun vajeeni ihmisenä.

Vegas!

nyt en kierto aikojen neliöt koostumusta käsittelevissä kaavoissa. Kärpäsen lentäessä kahvikeittimeen, jatkaen sitten sukuaan omaa jatkumoosa. Munimalla 24 munaa, keittimen, höyrystimen, putken, tiivisten väliin.

Ewakkunut. Ekihnachunut. Ewerbank. Tiraga.

הסכמי רתרמי, הקסית הניזרח מיז.

Oikein ihanaa ja aurinkoista kevättalven perjantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka kantaa nimeä DJ Soita parempaa musaa. Aloiteltiin tänään ranskalaisella Jean Dierzenillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Amélie-elokuvan soundtrackin tekijänä. Tämä oli albumilta, joka kantaa nimeä Ääretön, tai ainakin se on tuollainen äärettömän merkki siinä. Ei se muuten ollut sen niminen, se albumi. Sillä oli joku ihan nimikin. Mutta en sitä tuosta nyt ehdi kaivamaan, mutta sen sijaan sanon, että tässä kyseisessä biisissä niin oli käytetty tuollaista kieltä kuin bretonin kieltä. 3 miljoonaa ihmistä maailmassa sitä kai osaa. Jenkeissä ja Kanadassa on, se on sitten niin kuin Briteissä ollut käytössä ja on käytössä. Ja, mutta bretonin alue on sitten, mistä se on lähtöisin, niin se on Ranskassa. Ranskassa ja sielläkin sitä sitten jokuset ihmiset puhuvat. Joo, mielenkiintoista. Hän on käyttänyt Jean Dierzen myös muitakin. Tälläkin levyllä on islantia ja on sitten ranskaa ja on siellä englantiakin ja pari jotain muutakin pientä kieltä. Toi oli ehkä eniten tuommoinen post-rock teos tuolla levyllä. Tosiaan, DJ Soita parempaa musaa joka toinen perjantai täällä Radio Hearin taajuuksilla. Tervetuloa mukaan. Kuunnellaan lisää musiikkia, vähän mennään samoilla linjoilla. Tässä on kyseessä Hitrian Space Folk niminen yhtye ja heidän ensimmäinen EP:nsä ja siltä ensimmäinen biisi, jonka nimi on Amos Ame. Tämä on ajankohtainen levy siinä mielessä, että Schwarz Records, jos ei nyt ole juuri julkaissut sitä, niin ihan näinä hetkinä julkaisee sen uudelleen vinyylinä. Tässä on vähän kaikkia tässä biisissä. Voisi sanoa jopa, että hieman prokeiluksikin menee, mutta kuunnelkaa ja todetkaa itse, mistä on kysymys. Tervetuloa mukaan!

Hienon hieno teos siinä, Hadrian's Space Folk, Amos Ame. Siihen, mihin ideat loppuu, niin siitä alkaa reggae, on vanha sanonta. No ei se mikään vanha, se on minun oma sanonta ja se ei kyllä aina pidä paikkaansa, koska kyllä reggaeilläkin on oma paikkansa tässä maailmassa. Ja näköjään myös tuollaisessa progressiivisessa teoksessa. Teos on muuten myös Albert Camuksen Rutto-niminen kirja, joka on ollut hyllyssäni jo vuosia, niin kuin kaikki muutkin Albert Camuksen kirjat, joista olen lukenut vain tämän sivullisen. Sehän johtuu siitä, että lempiyhtyeeni Kuren Killing an Arab -biisi kertoo tai perustuu siihen kyseiseen kirjaan. Sitä kautta sitten, kun lueskelin jotakin Kureen liittyvää, niin tutustuin tähän, joka nyt on tietysti aika tämmöinen kirjallisuuden klassikko ja klassikkokirjailija, Nobelin voittajakin. Niin sivullinen perustuu siihen, mutta tosiaan oli lukenut tuon Putoamisen. No hei, en todellakaan ole siis lukenut kaikki Albert Camuksen teoksia, mutta omistan sivullisen Ruton ja Putoamisen, ja niistä olen lukenut sivullisen ja Putoamisen, mutta Rutto on jäänyt lukematta. Ja täytyy todeta, että ensimmäisen 37 sivun perusteella niin vaikuttaa todella hyvältä kirjalta, joka on äärimmäisen ajankohtainen tänä aikana, tänä ruttoaikana, mitä elämme. Luen siitä pienen otteen. Kaupunkilaisemme eivät olleet syvällisempiä kuin muutkaan. He vain unohtivat, mitä sopi vaatia, mitä ei, siinä kaikki. He otaksuivat kaiken yhä olevan heille mahdollista, nimittäin ne heistä, joiden mielestä maan vaivat eivät olleet mahdollisia. He hieroivat edelleen kauppojaan, suunnittelivat matkoja ja kiistelivät mielipiteistään. Hekö olisivat ajatelleet ruttoa? Eihän ruton aikana voinut olla varma mistään. Ei väitellä eikä tehdä matkoja. He luulivat olevansa vapaita, unohtivat, ettei maanvaivan kestäessä kukaan ole hetkeäkään vapaa. Tämä on kyllä semmoinen, jos ei ole lukenut, niin suositeltava kirja tällä hetkellä. Albert Camuksen Ruttoja. Tästä saudauttia sinne Lähteen kadulle. Kaverille, joka muistutti kyseisen kirjan olemassaolosta. Joo, siinä tosiaan Hadrian's Space Folkissa vähän oli noita reggae-fiboja. Niin kuunnellaan eräs biisi, joka on reggae-alkujaan, mutta sitten on tehty tämmöinen funky-disco-versio, nimittäin Light of the World in Eyes of the Sheriff, joka on siis Bob Marleyn alkuperäinen biisi. Ja miksi tästä olen dikkaillut, niin tässä on älyttömän hieno toi funky-passo. En ole yleensä hirveä tämmöinen peukkupassottelun ja funky-passon ystävä, mutta tässä tämä on jotenkin niin törkeän väkivaltainen suorastaan ja päälle liimattu, että siitä syystä se jollain tavalla iskee kyllä meikäläiseen.

Jees, siinä oli aika hyvää meininkiä. Aloin tuossa tarkastelemaan, kun tuota studioon tuli viestiä tosiaan tuosta, että kun olin heittämässä tätä biisiä tosiaan Eric Claptonille, mutta kyllähän tämä Bob Marley biisi on siellä tota noin niin vedätellään nytten kyllä aika rajusti. 73 Bob Marley and the Wailers. Aloin oikein tuota miettimään tosissani, että onko täytyy alkaa tarkistaa, että joo, 74 Clapton ja 73 Bob Marley and the Wailers. Tuota. Tuossa oli tosiaan semmoista meininkiä, mikä on niin kuin itseäni viehättänyt joissain biiseissä viime aikoina, että on pinnassa juttuja, ja tossahan se oli toi funk passo. Mutta tota noin, niin tässä seuraavassa biisissä, joka kuunnellaan, niin se on tamburiini, mikä on niin kuin se juttu. Puhun tällaisesta niin sanotusta J. Karjalainen telepatia-ilmiöstä. Siinä on kanssa tällaisia jotain kehälyöntejä kaiun kautta tai vastaavaa, tai sitten ihan jotakin erikseen tehtyjä soundeja, mutta tässä Don Laka-niminen etelä-afrikkalainen artisti esittää biisin I Wanna Be Myself, ja siinä on tosiaankin niin kuin todella härskisti nostettu tuo tamburiini todella pintaan, ja se niin kuin ikään kuin tekee tämän kyseisen biisin, nostaa sen tietylle tasolle. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa.

Kirka. Rock and roll, hoochie coochie. Aivan käsittämättömän hienoa menoa tuolta edesmenneeltä mestarilta. Aarteet niminen 22 suosittua sävelmää. Kokoelma sisältää kyllä kovia vetoja gospelista kaiken näköiseen tollaiseen. Tiukka bändi siellä taustalla. En tiedä, ketkä siellä operoi, mutta kova on setti. Joo, ei mitään. Auvisen Juhalle vielä kiitoksia 2 viikon takaisesta. Oli hauska setti isännöidä. Hyvää musaa kuultiin silloin ja hyviä tarinoita. Ja Auvinen pitää muutenkin mua hereillä täällä lähetyksessä heittämällä kiperiä kompia välillä tuonne sosiaaliseen mediaan, mutta se on ihan hyvä vaan. Tämä lähetys itse asiassa hashtagkäsin tuonne Instagramiin, että pinkees. Ja se tarkoitti sitä, että piti tässä lähetyksessä soittaa muutamia biisejä tuollaiselta brittiläiseltä yhtiöltä, joka teki vuonna 1982, eli siinä pahimmassa tai parhaammassa New Wave punkin jälkeisessä New Wavein aloitellessa siinä olemassaoloaan, niin teki levyllisen, jossa on todella paljon tällaista niin kuin ihan Beatles-poppia, ja se ei kuulosta juurikaan sitten tuota tavallaan aikansa musiikilta siinä mielessä. Kuunnellaan pinkees. Tämä on harmi, että tämä kyseinen levy niin tuota ei löydy Spotifysta eikä mistään muualtakaan. Muutama biisi on tuolla YouTubessa. Mutta tuota olisi kyllä semmoinen ihan mielestäni ihan relevantti, aiheellinen voisi olla kyseisen levyn uudelleen julkaisu. Kuunnellaan minkälaista on pinkees, minkälaista tuota perinteikästä pop-musiikkia.

Joo, tokihan tosiaan niin kuin New Wave-terminä niin oli jo ihan silloin 77kin sitten kehitetty, mutta ehkä tarkoitin sitä, että tuohon aikaan alkoi sitten tulemaan enemmän sitä post-punkkia ja tällaista futupoppia enemmän sitten vielä mukaan kuvioon ja niin poispäin, mutta tosiaan tällaista puhdasta Beatlesia ei varmaan ihan hirveästi enää kukaan siinä vaiheessa vääntänyt. Toki tietysti maa, jossa muutama bändi varmaan on, niin kyllähän siellä nyt jossain kellareissa niitä kavereita tuollonkin vielä oli. Pinkees, siinä kuultiin I'll Be There ja Say What You Are Thinking nimiset kappaleet. Koska minä voin, koska tämä on ohjelma nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa, Radio Hear, joka toinen perjantai, niin koska soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia, ja se tällä hetkellä on muun muassa Pinkees-nimistä yhtyettä, niin siitä syystä minulla on mahdollisuus soittaa sitä kyseistä yhtyettä edelleenkin lisää parin biisin verran. Kuunnellaan, mitä sieltä lähtee sitten seuraavaksi.

Ai, 2:27. Se viimeinen biisi. Siinä kuultiin tosiaan Pinkeessiä, tuota Girl in a Million oli ensin ja sitten I'm Feeling Lonely oli tuota sen jälkeen. Tuossa on ainoa, mitä tuosta levystä voi jälleen sanoa, niin kun, mikä siinä on tavallaan vikana ehkä, niin on se, että siinä on 16 biisiä. Että jos siitä saisi tehtyä, tai olisi tehnyt semmoisen jälleen kerran, tätä on toisteltu tietysti miljoona kertaa tätä samaa juttua, mutta että siitä olisi saanut aikamoisen klassikon omissa kirjoissani, jos se olisi vaikka niin kuin 10 biisin levy, että tuommoiseen 16 biisiin sitten jo vähän väliin putoaa ja kappaleitakin sitten sopii. No oikeastaan nyt kun päästiin tällaisella powerpoppilinjalle, niin miksei kuunneltaisi vähän aika paljon tuoreempaa powerpoppia, melkein 40 vuotta tuoreempaa viime vuodelta. Varsin mainion levyn teki tämänkaltainen yhtye, joka lähtee soimaan tuosta. Noin.

Siinä soi The Speedways ja biisin nimi on This is about a girl who loves the sun. Mainio bändi Briteistä, Speedways. Speedwaves. Sitten kuunnellaan Chromaticsia siihen perään. Sherry-niminen biisi, joka soi Ylen aikuiset sarjassa. Ei ollut kyllä häävi uusi kausi mielessäni.

hauska tosiaan, että tuli nähtyä Johnny Jewel aikanaan Tulliklubilla Glass Candy kokoonpanon kanssa. Oli aika paljon pienempää kaverin meininki silloin. Sen jälkeen on tullut tehtyä aika paljon isompia hittejä. Indiehän tämä tavallaan edelleenkin on, mutta silloin se oli oikeasti indie vielä. Italians Do It Better hän on tuo Johnny Jewelin levyyhtiö. Sieltä on tullut mieletön määrä hienoa tuollaista, käytettäköön termiä, tyylikästä elektronista musiikkia. Siinä kun vähän jo himmailtiin, niin kuunnellaan vielä vähän enemmän jopa ambientimpaa tavaraa. Tällaista yhtyettä kuin Clear Language, tai siis itse asiassa yhtye on Palmorea. Albumi on Clear Language. Ja sieltä saman niminen biisi, Clear Language, aloittaa kyseisen albumin. Mitä sitä enempää lässyttään, kuunnellaan mitä sieltä löytyy. Aletaan pikkuhiljaa laskeutumaan perjantaihin, viikonloppuun. Tarvitsemme näinä aikoina erityisen paljon lepoa ja rauhoittumista. Hengitä syvään. Sulje silmäsi. Tunnet itsesi raskaammaksi ja raskaammaksi. Yhä vain raskaammaksi.

siinä noin kello 16 kohdalla ohjelmassa DJ soita parempaa musaa koitti meditatiivinen hetki ja myös sitten tämmöinen Lappiin siirtyminen. Ensin the one and only Nils Aslak Valkeapää hetken helja niminen joiku ja siihen sitten voisiko sanoa oppipoika päälle Vimmen ensimmäiseltä albumilta raidan nimi Duoldi Aja. Nyt kun päästiin taas näihin kieliin, joita emme ymmärrä, niin voimme tehdä sen, että kuuntelemme viron kieltä seuraavaksi. Nimittäin tuossa taannoin, on sitten varmaan jo vuosi siitäkin, kun ilmestyi tällainen kokoelma, joka käsittelee tuota virolaista tuollaista funk-tyyppistä musiikkia. Se on nimeltään, mikähän se nyt olikaan. Se on joku, löytäisinköhän mä tuosta sen nimen, mikä tuolla albumilla on. Mutta joka tapauksessa siis ilmestyy sellainen kokoelma vinyylinä. Sitä katselin jossain vaiheessa ja no sitten se oli loppunut ja kaikkien rakastama Discos sitä sitten tällä hetkellä mielestäni myi 100 eurolla. Eli siis levy, joka sisältää uusinta julkaisuja ja on noin vuoden vanha, niin saattaa maksaa jo 100 euroa. Se oli nimeltään ja on nimeltään Groove of ESSR. Funk, disco, jazz from Soviet Estonia, eli siltä neuvostovallan aikaiselta ajalta. Niin täällä oli sitten pari aika kovahkoa biisiä mielestäni, ja ne sattuvat olemaan vielä samalta kokoonpanolta sellainen kuin Tarmo et Thomas Urp. Niin tuota, kuunnellaan vaikka, nyt kun on kuunneltu tämmöisiä tietyllä tavalla teemoittain useampia biisejä, niin kuunnellaan nämä pari tällaista Eesti Groove.

Jõuaks see veini, jõuaks see põlju. Enamik joojaist

Jepa jee. Siinä oli pari biisiä tämmöiseltä kokoonpanolta kuin Tarmo et Thomas Urb. Sahara kinni mun käesti ja Valgud Belix. Sitten siellä oli vielä Theodoring Vane Möde. Semmoista kamaa neuvosto Eestistä aika hyvin toiminee. Katselen tässä nyt, että joo, siellä on vähän vielä aikaa seuraavaan ohjelmaan. Alkaa kello 17.00, niin aion käyttää vielä sitten tuon viimeisen biisin mahdollisuuden tässä hyväkseni. Vähän ylitetään aikaa, koska kyseessä on niin kova biisi. Tietenkin niin kuin kaikki tänään taas järkyttävän kovaa settiä, niin pakko päästä soittamaan sen ja senkin takia, että siinä on semmoinen hyvä viikonlopun aloitusbiisi. Jos kotonanne on tuulikone, niin voitte laittaa sen hulmuamaan teidän pitkille vaaleille, kiharille, hiuksille ja nostaa jalan monitorille ja leikkiä Bon Jovia. Tai miettiä sitä, että mitä tämmöinen tuotantoryhmä on miettinyt tämmöisen artistin kuin Jone kohdalla. Koska mielestäni he ovat varmasti miettineet juuri tuota mielikuvaa noina vuosina. Syksyn sävel-biisiä tehdessään. Älyttömän nopeasti meni taas 1,5 tuntia ja jälleen kerran jäi jotakin, mitä olin miettinyt, niin soittamattakin, mutta tämä on ihan hyvä vaan ajatellen. 2 viikon päästä saapuvaa ohjelmaa, niin on sinnekin sitten ideoita jonkun verran, minkä päälle alkaa sitten kasaamaan kamaa. Oikein paljon kiitos, kun olet kuunnellut ja kuuntele Mixcloud-palvelusta uusintoja. Ja 2 viikon päästä sitten taas suorana perjantaina kello 15.00 DJ soita parempaa musaa ja ei kun kuunnellaan tähän vielä sitten loppuun tällaista artistia kuin Jone ja biisin nimi on Askel tyhjyyteen ja jos ei tämä saa hymyä huulille koronoista huolimatta, niin en tiedä sitten mikä sen saa. Toivottavasti joku edes tämän tulevan viikonlopun aikana saa hymyä sinunkin kasvoillesi. Sitä tarvitaan. Kiitoksia oikein kovasti tästä lähetyksestä ja kuuntelemme tähän loppuun Jonea Askel tyhjyyteen. Hyvää viikonloppua. Moikka moi.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
2: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos. Ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta a cappella-musiikin parissa.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun a cappella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin tuntui vaan, että oli sellainen niinku huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niinku ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niinku uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niinku hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niinku, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin lauluja itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun a cappella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta. Kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niin kuin ala itse äänittää niitä esituotantoja. Et laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntuu, että se löytyi niin kuin sit vasta sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niin kuin minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
1: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
2: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa ja sit vaan melodia vie sen johonkin ja sit mä laitan sen niin kuin tavallaan tuotannolliseen pakettiin ja sit se on siinä. Sit se on niin kuin Eroma-biisi ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, että mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niin kuin aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin. Musta se on pop-musiikkia, mutta että mä ajattelen, että kuulostaa sen takia mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka ole ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja, tai toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla, että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niin kuin synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin jotenkin sitä niin kuin silleen erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa täällä on näitä laulujuttuja ja näin, että se ei ole tietyllä se juttu, että mä sillä niin kuin yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä mä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
1: Sinä teet a cappella-poppia.
2: Apua! Kun sanaa mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan a cappella-poppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat. Ja nyt tässä niin kuin uusimmassakin biisissä on siis kitara, josta mä vähän olin ensin shokissa, että mun tuottaja tai co-tuottaja oli sen sinne laittanut, mutta sitten mun pitää sanoa, että se palveli tarkoitusta, joten niin kun musta silloin se oli todella ok sinne laittaa. Aikaisemmissa biiseissä ei ole siis kitaraa ollut.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Tällä hetkellä yleisö ei silloin saa välttämättä vielä mitään, koska mä en ole varsinaisesti aloittanut vielä keikkailua, että mulla oli tosi tärkeää, että mä saan ensin niin kuin luotu sen Eroman musiikillisen maailman ja laitettu biisejä ulos sen verran, että niin kuin se kuva jollain tavalla jo muodostuu ja että mä lähtisin keikoille vasta sen jälkeen. Että mä oon toki tehnyt muutamia keikkoja niin kuin tällaisella minä ja laulu samplet tämmöisellä kokoonpanolla, mutta että mä en ole vielä lähtenyt nyt silleen niin kuin bändin kanssa keikkailemaan. Tietysti tämä vuosi nyt ei ole sellainen, kun välttämättä tuollaista uutta lähdetään viemäänkään, että pitää nyt vähän ensin katsoa, että miten live-tapahtumat ylipäänsä tulee niin kuin muotoutumaan kaiken tämän erikoisajan keskellä. Mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin teoreettisesti, tai jos mä ajattelen vaikka mun keikkoja, mitä mä vedän vaikka niin kuin mun omassa Instagram-livessä tai jotain tällaista, niin se, mitä ihmiset saa, niin on aika suuria tunteita, vaan semmoinen avoin ihminen, joka tuommoisissa tilanteissa antaa itsestään niin kuin aika paljon, että en tietyllä tavalla osaa olla sellaisen minkään välttämättä niin kuin esiintyjä verhon takana ja niin kuin annan tunteiden tulla, että mun kappaleethan nyt kertoo aika paljon mun omasta elämästä ja näin, niin tietyllä tavalla elän niissä mukana aika vahvasti. Ja sitten tietysti, niin kuin ehkä nyt tästäkin voi jo päätellä, niin on aika kova höpöttämään, niin mun keikoilla myös jonkun verran sitten kuulee sitäkin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Hyvä kysymys. Tämä on niin kuin monta kertaa vain just miettinyt sitä, että tämähän on niin kuin hullu business siinä mielessä niin kuin tekijän kannalta, että sä et voi koskaan etukäteen tietää, että miltä sun palkkapäivä, ensinnäkin, että milloin sun palkkapäivä on, ja sitten kun se on, niin miltä se näyttää, että niin kuin riskillä aika paljon pitää niin kuin tehdä panostuksia, ja niin on itse tehnytkin. Mun kohdalla onneksi on käynyt niin hienosti, että esimerkiksi Radio Suomi on ottanut mun niin kuin nyt tätä uusinta, nyt en vielä voi tietää mikä on tilanne, mutta niin kuin nämä 4 sinkkuja, joita tätä ennen on julkaistu, niin 3 niistä on otettu soittolistalle. Niiden tekijänoikeuskorvauksilla ja Gramex-korvauksilla on onneksi pystynyt niin kuin pyörittämään tätä mun musiikin julkaisemista, mutta tilannehan olisi tosi erilainen, jos en esimerkiksi tuossa olisi onnistunut. Nyt mun Spotify-striimit taitaa noista 4 edellisestä aika lailla kolkutella jotain 1 000 000 striimiä, mikä tavallaan tuntuu tosi isolta määrältä, mutta että eihän niiden tekijänoikeuskorvaukset kauheasti ole taloudellisena tuottajana, mä toki jonkun verran sieltä, koska valen itse mun oma levyyhtiöni, sieltä jotain tulee takaisinkin, mutta että tavallaan vastauksena sun kysymykseen, varsinkin silloin, jos ei tietysti keikoilla, mutta että nyt kun aika on tämmöinen, niin se tekee tilanteesta vielä haastavamman. Niin tämä tavallaan vaatii sen, että sä ihan hullusti uskot, että sä pystyt laittamaan alussa sen niin kuin pienen taloudellisen panostuksen ja sitten sen jälkeen, jos sit tulee tuollaisia onnistumisia, niin kuin vaikka radion soittolistaus, niin sit sä pystyt tavallaan jatkaa sitä pyörittämistä.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti tulevaisuudessa?
2: Apua! En mä osaa tuohon. Jos mä tietäisin, niin vähän niin kuin suunnittelisin kaiken sen mukaan. Mä uskon, että tämä jatkuu jonkin aikaa varmaan tällaisena. Ihmiset haluaa, varmasti siis suoratoistopalvelut on, tai olennaisessa roolissa siinä, mutta se, mitä mä koen, että on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että ihmiset haluaa artisteilta niin kuin muutakin kuin sen musan. Tietysti musan pitää olla kohdillaan ja sen pitää koskettaa tai naurattaa tai itkettää tai jollakin tavalla osuu johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset haluaa kuunnella sitä musaa. Mutta sen lisäksi ihmiset ehkä haluaa siitä artistista jotain niin kuin vielä muutakin. Ja mä meinaan tällä sitä, että pitäisi niin kuin artistin avata itsestään kaikki, mutta jollain tavalla niin kuin se musan kulutus on siirtynyt myös siihen semmoiseen niin kuin kokonaisartistiuteen. Mä en tiedä, saatko sä tai saako kuulijat kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta että ne on ehkä enemmän semmoisia just kokonaispaketteja, että ihmiset haluaa seurata sitä artistia ja niin kuin nähdä, minkälaista sen elämä tai minkälaista sen musiikin tekeminen on. Ja sitten tietysti sen jälkeen halutaan myös kuluttaa sitä hänen musiikkiaan. Mutta mä en näe mitään niinku uutta tavallaan, että tällä hetkellä mä voisin sanoa sulle, että mitä tulee korvaamaan jonkun niinku aikaisemman CD-formaatin, niin mä en usko tollaiseen.
1: Henkilökohtaisesti toivon, että tämä striimauskeikkojen aikakausi, mikä alkoi koronan myötä, jatkuisi, koska tällä tavoin musiikin tekijä ja musiikin kuluttaja pääsee paljon paljon lähemmäksi toisiaan kuin sä oot normaalisti jossain Hartwall-areenalla

0: saanut uuden biisin ulos ja jotenkin niin kuin tuntuu tosi hyvältä. Nehän on aina niitä ihania hetkiä, että tämähän on hyvin tämmöistä niin kuin syklimäistä tämä niin kuin artistin työ. Että saattaa olla pitkiäkin sellaisia vaiheita, kun vaan niin kuin puurretaan itsekseen ja välillä tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ja sitten nämä on niitä ihania hetkiä, kun tuntuu, että tapahtuu. Ja mulla on nyt ollut niin kuin kesästä asti tosi semmoinen inspiroitunut olo uuden musiikin kirjoittamisesta, kun pitkää aikaa sitä ennen ei ollut niinkään inspiroitunutta oloa tai ei ollut semmoisia niin kuin kirjoitusolosuhteita, että olisi pystynyt hirveästi luomaan uutta, mutta että mistä niin kuin tässäkin kappaleessa kerrotaan on just siitä hetkestä, kun niin kuin alkaa vähän helpottaa ja mullahan se lähti niin kuin siitä, että mä löysin ihanan kodin, jossa oli hyvä tehdä sitä musaa ja sitä vaan nyt tässä jatkanut syksyn aikana, että uskon, että seuraava julkaisutauko ei tule olemaan ihan näin pitkä kuin mitä tätä ennen oli. Tietysti nyt kun mä sen täällä sanoin, niin jinksasinko mä sen nyt jotenkin, mutta toivotaan, että en.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Kuunnelkaa musaa ja niin kuin silleen, musiikkihan on ihana parantava ja ilostuttava ja koskettava asia, joka elää meidän ihmisten elämässä mukana ja erityisesti näinä aikoina on musta jotenkin tosi tärkeää, että kulutetaan. Käytetään näitä kulttuurialan asioita ja niin kuin kulutetaan musaa ja myöskin niin kuin tuodaan tekijät esille ja etsitään uutta musiikkia. Koko ajan tulee niin paljon uutta musiikkia ja voi olla vaikeaa niin kuin löytääkään sitä, mutta jollain tavalla niin kuin semmoista aarteen etsimismeininkiä siihen kuulijoille. Ja tekijöiden tukemista mun mielestä se on tosi tärkeää ja itse niin kuin yritän sitä aina joka välissä tuoda esiin, että jos tykkäät jostain, niin kerro se sille musiikin tekijälle tai artistille, koska sillä on oikeasti tosi suuri merkitys.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Eroman musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Jallu puhuu.

0: niitä asioita. Mua pidellä kunnukana, se lupaa lisää ja mä haluan.
1: Tämä on Eroma kappaleella nimeltä Tyhjään kotiin. Hei!

Oikein hyvää marraskuun viimeistä viikonloppua. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Oikein hyvää myös Black Fridayta ja oikein hyvää älä osta mitään päivää. Täällä Tampereella pikkuhiljaa yrittää tehdä talvea, mutta aika ujosti. Maa on hieman valkoinen, mutta hyvin vähän sitä lunta on tullut. Aloittelemme tänään joillekin The Replacements-yhtyeestä tutulla laulaja lauluntekijällä. Hänen soolo-albumi Eventuality on siis Paul Westerbergin soololevy. Ja sieltä kuuntelimme tähän kärkeen kappaleen nimeltä Hide and Seekin. Jos tähän alkuun nyt sitten vaikka kuunneltaisiin jotain tällaisia vähän semisti rauhallisempia biisejä, tai ainakin jotakin sinne päin. Olisiko se sitten seuraavaksi vaikka sellaisen yhtyeen vuoro kuin Sad Lovers and Giant. Ja heiltä voisimme kuunnella biisin nimeltä Things We Never Did.

Adolfsson et Falk, Dyndlös. Voi sanoa, että on ollut meikäläisellä ehkä semmoinen tämän viikon biisi syystä, että tuo puhelin lähtee soittamaan sitä, kun hyppää työautoon. Niin kun puhelin nappaa tuohon Bluetoothiin kiinni, niin tuossa iPhoneissa on semmoinen, kai se saa jostain pois, mutta siinä on semmoinen tosi rasittavakin ominaisuus, että se lähtee jotain iTunes-kirjastoa soittelee. Ja sieltä lähtee aina tämä kyseinen biisi soimaan. Voisi tosi lähteä kyllä aika paljon huonompikin biisi. Sitä ennen kuultiin tosiaan tuota Sad Lovers and Giantsia, Think We Never Did -niminen biisi. Sad Lovers and Giants on tuollainen post-punk-yhtyö, jota Sherry Red Records julkaisee. Ja tässä hommat on melkein, nämä Sherry Red Recordsin tuotteet on aika halpoja. Ja Sad Lovers and Giantsiltakin olisi semmoinen boksi, 5 CD-boksi, niin halvahko. Yksi levy löytyy, mutta voisi olla aika kova sana hommata koko tuotanto. The Lotus Eaters on myöskin Serrets Recordsin julkaisuja. En tiedä, onko alun perin, mutta ainakin nyt myöhemmin niin on julkaissut sitten The Lotus Eaters ja Serrets. Tässähän on tuo Kuren alkuperäinen basisti messissä, eli Michael Dempsey. Pistetään seuraavaksi kuunteluun The Lotus Eatersia ja heiltä vaikka sellainen biisi kuin Love Still Flows.

Ilta se alkaa pimenemään kohta puoliin ja musiikkikin on sopivasti tällaista hieman tumman puhuvaa, voisiko sanoa jopa kootittavaa. Ja voisiko sitten tähän parmiin sopia tai olisiko niin, että jatkaittaisiin vielä vähän samanlaisella tämmöisellä tumman puhuvalla linjalla ja kuunnellaan kotimaista oikein kunnon koottimeininkiä seuraavaksi.

Siinä kuultiin sitten Maria Matlarin lintubiisin päälle. Tai ei siis päälle, mutta perään kuultiin tuollaista artistia kuin Jessica Lee Mayfield ja häneltä kappale Oblivious. Tuo oli muuten yksi noista biiseistä, jonka pongasin tuollaisesta lumilautailupätkästä. Hyvin sopi sinne putskun stikkaamisen taustalla, niin kuin meillä piireissä sanotaan. En ole muuten laskenut lumilaudalla parinkymmentä vuoteen, en tiedä. Kyllä varmaan sen verran on ehkä siitä aikaa. Nyt kun menis sinne, niin tulisi pahaa jälkeä. Mutta hyvää jälkeä on tehnyt Ville Pirinen paljonkin. Hyvää sarjakuvaa ja monissa yhteyksissä myös sitten erilaisissa yhtyeissä ollut mukana. Ja yksi näistä yhtyeistä on Grillin' Willy and the Vegetarians. Ja miksi emme kuuntelisi Piirisen Villen virityksiä? Heading Up North on tämän kappaleen

aikaisemmin kiinnittänytkään mitään huomiota tähän kokoonpanoon, mitä tässä Grilling Willy and the Vegetarianssissa on, niin tässä on Tampereen kunnan komppihan, siellä on Ville Rauhala Passo ja eikö hetkinen muuta. No ei ole sinänsä, kun se siellä ei Juppo Paavalla, mutta se on Simo, mikä toi on? Simo Laihonen rummuissa. Mutta sitten on Sippolan Samihan tuosta tööttäilystä tietenkin tunnisti heti, mutta kitarassa on Jukka Salminen, joka on kyllä liian vähän soittanut kitaraa siihen nähden, miten erinomainen hän on sen soittimen varressa. Siihen oikeastaan sitten ajattelin, kun siellä sitä fonia oli, niin tuli sitten mieleen, että soitetaan Rinne Radio seuraavaksi. Tapani Rinteeltä muuten on tullut tänä vuonna levy. Pistin sen tuonne jo Tidaliin, liketin sitä, eli laitoin sen soittolistalleni, mutta en ole ehtinyt vielä kuuntelemaan. Miltä se kuulostaa, mutta kuunnellaan nyt legendaarista kamaa, nimittäin kappaleen nimi on Kuvala, mutta kuunnellaan tästä tuollainen humppaversio, nimittäin JS16 Mix. Mennään vähän rytmikkäämpään osastoon.

Luulitko tuossa 12 minuutin kohdalla, että biisi loppuu? No ei lopu. Kesti 12,5 minuuttia. No ei se mitään, kuin ihan pelkkää mahtavuutta. Enemmän pitäisi olla tällaisia biisejä sen takia, että voisi aina soittaa yhden tällaisen näin pitkän biisin lähetyksessä, jotta pääsisi vessaan, niin kuin tein äsken, ja keitin kahvit, ja ne kerkesi valumaan, ja sitten kaadoin kuppiin, ja nyt olen juonutkin tuosta jo puoli kuppia. Tämä oli musiikkia The Specialist levyltä, siis elokuva musiikkia, mutta käsittääkseni tämä on siis tällainen levy, joka ei kuitenkaan ole soundtracki, vaan on tehty vaan jotain, siis nämä biisit ei ole niin kuin siinä elokuvassa, on tehty tämmöinen Ysäri House The Remixes levy tämän elokuvan tavallaan siivellä, David Morales ja Johnny Visios ja Esmove ja muuta mahtavaa tämmöistä, vähän semmoista DJ Alex-meininkiä, 90-luvun housea, muutama erittäin hyvä biisi. Biisi. Joo, niin se on tunti muuten mennyt nyt ja puoli tuntia on vielä jäljellä. Ohjelman nimeen olen muistanut taas sanoa koko tunnin aikana, alussa sanoin, mutta nyt sanon, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Tulee joka toinen perjantai Radio Hearilta kello 15.00 ja siitä puolitoista tuntia noin eteenpäin. Ja nyt muuten tämä on lähetys, joka tulee vähän paremmalla laadulla, kun säädimme tulee semmoisella Spotify laadulla nyt MP3:sta. En tiedä, huomaatteko, mutta täytyy itse kuunnella vähän jälkikäteen, että huomaako se. Kyllä se ainakin henkisellä puolella vaikuttaa, jos ei muuta. Mutta kuunnella seuraavaksi tarinaa kaverista, jolla harvemmin on tylsää. Tämä on melko uutta musiikkia Taivaisen Kallelta. Eli Loiri Plukarilta. Ja kuunnellaan, että minä vuonna Loiri Plukarilla on viimeksi ollut tylsää. Siitä on aika kauan.

tai ihmisiä, jotka valittavat tylsyyttä. Valittavat, että on mälsää. Sitä minä en oikein ymmärrä.

86 oli tylsä remix. Siitä tää kertoo. 86 1983.

86. 86. Taisi olla 86, kun oli viimeksi tylsää. Ei ole enää tänä päivänä.

0: Ei siitä enempää.
1: Siinä. Taivaisen Kallea, eli loiripukaria. En tiedä, onko tämä joku turkulainen erityispiirre, että kun keksitään tämmöinen hauska läppä, että matkitaan Vesa-Matti Loiria ja sitten tehdään tommosia biisejä ja sitten hoitaan siihen jotakin tyhmää päälle. Että voisi kuvitella, että se niin kuin jossain vaiheessa katkeisi se läppä, mutta musta tuntuu, että se on erityinen tämmöinen turkulainen piirre, että se vitsi ei niin kuin lopu. Eikä mä tiedä. Muista toi on ihan hauska niin sanottu läppä edelleen. Kun olisi tosta vähän, onko tää kuinka hauska läppä vai mikä tää on?

Tätä en edes yritä lausua, mikä tämä biisin nimi oli, mutta varmasti tunnistitte, että se oli J. Karjalaista portugalin kielellä. Yhtyön nimi on Eduardo and His Brazilian Aeroplane. Mutta tosiaan toi biisi on. Sitä en edes yritä lähteä lausumaan. Ihan hauska tämmönen, ainakin tuo ankkurinappiversiointi, niin toimi ihan kivasti. No, mitä nyt tuossa on ehtinyt tuota kuuntelee, niin no en mä itse asiassa tätä kyllä lähellekään läpi kuunnellut. Täällä on telepatiaa ja muuta. Kaikkea mahdollista väinöä löytyy. Voisin sen joskus, kun olisi aikaa, niin kuunnella läpi tuonkin. Tuota. Pistetään tuohon. Seuraavaksi vielä toinen tuommoinen melko tuore. Tuore biisi nimittäin Malla Malmivaara tekee musiikkia nimellä Malla. Ja hänen uusin biisinsä on nimeltään Tilaa. Ja siitä tämmöinen erinomainen Roberto Rodriguezin remiksi. Tässä on hieman tuollaisia Italo-fiboja. Erinomainen kappale, etten sanoisi.

No mikä se nyt niin siellä naurattaa? No tietenkin se, että kuuntelee Dei Soita parempaa musaa-ohjelmaa maailman parhaalta radiokanavalta Radio Hearilta. Tosiaan niin, se vaan on 1,5 tuntia taas kohta vierähtänyt tällä erää ja 2 viikkoa menee jälleen siihen, kun tulee tämä ohjelma uudelleen. Ei tämä ohjelma, vaan uutta liveä. Tämä ohjelma tulee sitten muun muassa sunnuntaina sillä alkuperäisellä paikalla siellä 8 aikaan illalla uusintana. Ja sitten Mixcloudiinhan nämä jollain viiveellä tulevat nämä kaikki ohjelmat kuunneltavaksi silloin kun haluaa. Sehän on tätä päivää tällainen podcast-ajattelu. Että silloin kun minulle sopii, niin minä kuuntelen radiota tai jotakin muuta äänikirjaa. Äänikirjaa kuuntelin tuossa. Kuuntelin Kirsi Sireenin, eli Kikan, elämänkerran, Raija Pellin, Poliisi TV:stä tutun, nyt viimeistään laitetaan ne videonauhurit pyörimään, Raija Pellin kirjoittama kirja, ja myös hän luki sen tuolla Suplassa ystävästään Kirsi Kikka Sireenistä tehnyt tuon kirjan. Ja se oli hyvä kirja mielestäni. Antoi hirveän sympaattisen kuvan Kikasta ihmisenä, mitä hän varmasti oli. Ja käytiin siinä muuten sitten kaverin kanssa tuolla Kalevankankaan hautausmaallakin, Kikan haudalla. Ja totesin hänelle ystävälleni sen jälkeen, että minulla ei oikeastaan mitään syytä käydä täällä koskaan enää. En ollut aikaisemmin käynyt, muistaakseni, tuolla hautausmaalla. Nyt kävin, ja jos ei joku aivan väkisin raahaa, niin ei minulla ole mitään tarvetta mennä uudelleen sinne. Koska miksi menisin Juise Leskisen haudalle? Olen käynyt Kikan haudalla ja se riittää minulle. Siinä ihmisessä oli niin paljon lämpöä ja herkkyyttä ja inhimillisyyttä ja aitoutta, kuin vain yhdessä ihmisessä voi olla. Niin. Mikä olisikin vaan sen sopivampaa sitten lopettaa tämän kertainen ohjelma, kun kuudella Kikkaa. Kuuntelin tämän biisin tai törmäsin tähän biisiin heti melko lailla sen jälkeen, kun olin saanut tuon kirjan kuunnelluksi. Ja tässä oli jotain sellaista siihen sopivaa sitten sanomaa. Kaikki lähtee aikanaan. En tiedä, puhutaanko tässä ihmissuhteen päättymisestä vai erosta, mutta tarkoitan siis ihmissuhteen päättymisestä vai kuolemasta. Mutta minulle tämä tuntui kuolemasta laulamiselta tuon Kikkakirjan jälkeen. Tuli sellainen kuva, tai vahvistui sellainen kuva, että tuo iskelmaailma on kyllä todella raadollinen maailma. Rock'n'rolli tuntuu aivan kesyltä läpsyttelyltä siihen verrattuna, miten rankkaa nuo iskelmäkuviot ovat. Joo, mutta Dei Soita parempaa musaa jälleen 2 viikon päästä ja kiitos, että kuuntelit ja kaikki lähtee aikanaan.

0: Gracias.
1: Arvoisa jättolayleisö, teille tarjoillaan nyt harvinaista herkkua. Harvinaista herkkua tarjolla. Meille esiintyy Motel Strongle. Miltä se tuntuu?
2: Sitten se on liikossa.

seun silmäs polvin, kuulostun nolle tunnittu. Kahdeksas polvi vasta sen, mistä puhdistu. Vahve seuraa toista, perään kuuluu hukka. Seun silmäs polvi, sukupolvi rukka. Liha tikku verta, tatuointi neula. Vaatos ollut taisten uuni on kuin seula. Panemme sut kalleisiin ja viime kauas kauas pois. Koko sinun sukusi raata meille kunnissa. Vinnon nousee silloin meidän päin puuto verissä. Kiveksi me meidän teidän sangen johdot kitketään. Kahdeksas polvi!

Mi vittu pää salamanna viin.

missä painaa tonnin verran. Kaikki maailman kulta on pantu yhteen herraan. Liftiin minä suurtotemi kanssa suuren nokkani.

kuvan yhdyt huomaamaan, kumman juttu yhdysi, että joku huomaisi edes suuren nokkani. Se hieman epäonnistui, kun mun suuri luojani yks kännikala valui. Veti yhden kossun lärvin kaasi koko muotin yhteen järveen. Veti yhden kossun lärvin kaasi.

Tsk tsk tsk.

Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hy

Sound. President of the Nation.

Oh!

Tudod, Tuli, fejtalan.

Sakamita ja erotikaloissa, kun pikkutyttö muunneltiin kuin suuri joksa poissa. Minussa kulkee kone.

0: tuut sä välitä muusta, kun itsestään sulla on niin vitun hieno muu. Sulla on jo nykyään niin saatana pienipä, etteet sä näet, etkä uskallakka. Samalla lauset sun ympärillä taputta, panette paskaaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käteen, ampua teidät pitäis huomakunnan kuona, huomakunnan kuona. Vittu sikaliskot ja perseen reijät, ystävyys on sulle vain kertakäyttö tavaraa, petetyt sanat, nautinnon lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran kamahtaa, patsasi rasva tärähtää pahoin. Piilolinssit ropisee kesken ilta ollen, lentää poltto pullo, tyynysi alle panee kiharasi tuleen, nuo haisevat kiharat, ei kai teille näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Apinoiden valtiaat, kaupunkien keisarit, puhelin, autot, roskajoukko, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepattaa vitun pierotyyny. Teollisuusjohtajat on toimivia, kärpäsiä te olette se liha, johon munitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru. Te tuhoatte maailman, jota rakastaa. Nyt tunnustamme teille heti yhden jutun. Me olemmekin porno-elviksiä. Ei ole meillä rauhaa eikä kotia. Ja kaikilla on huono omatunto. Kyrvän tilalla on housuissa paskaa. Ja surkea on meidän sotahuuto. Kroa, kurk, kurk! Näin surkea on meidän sotahuuto!
1: Kesä mielellään vesikielellä kiertävät, paratiisilinnut Amazoniaan. Elämä, elämä, vesikielellä elämä, kuludessa elämän, siivekkäät kalaretkellä.

0: Saarta pieni kastui jästen sade, tuli ja pisarasi päälle. Raraila raila, raraila raila, raraila raila ila. Ikkunaruudun käsin tehdy lasin, takana aukealle tie syli. Raraila raila, raraila raila, raraila raila ila. Varovasti haiva, niin ette kosketa, etkä peitä valoa. Annat puille viedä sinut sisään. Raraila raila, raraila raila, raraila raila ila. Se alkaa heti ikkunan takaa, kun ilma on harva ja taivalta sataa.
1: Suuri kaaris versus taistelu, taistelu, suuri kaaris taistelu!

¡Dónde está esto! ¡Ah!

Dios, adiós.

0: 16 pientä hoikäläkää.
1: Päättisenä maailmanne sanon lääkettää.
0: Ne Tampereelta aloittiin kevyt hotkaisu.
1: Kunnan valtuusto oli vielä suu.
0: Helsingissä kuultiin Niinan aikeista.
1: Ilmaaseen komentaja painoi nappiaan.
0: 16 patsakasta lohikärmettä.
1: 500 hävittäjää niiden sisällä.
0: Sitten mentiin Brysseliin, se suoli lakaistiin.
1: New York, Cairo, Tokio, senhän survattiin.
0: Ja yksi paikka jäljelle, se oli Kallaves.
1: Jossa äiti lohikäärme poikain paijattes. La

Jumalan luona tanssivat, tanssivat vaan. Italiassa tarantella, Italiassa tarantella, Italiassa tarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Tarantella tanssi on, outo tuon kuuman vaan. Tamburiini rytmi aika oivi lehto saa. Roomalaiset vanhat niin kuin Firenzan nuoretkin sen taitaa tarantellan rytmin hienoin tanssiaskelin. Italiassa tarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Ihmiset oudot Jumalan luona tanssivat, tanssivat vaan. Italiassa tarantella, Italiassa tarantella, Italiassa tarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan.

Thank you very much.

Kitos!

Sí, todos.

sillä kyllä merkitys seuraavaan tavalla. Toksi sillä merkitys elämä on tuskaa, sinnekin on merkitys. Merkitys on sillä kun aloitetaan lämmitys. Sekunnista sekuntit ja trumpetit junaa, riivuja, vitutus ja paskilla punaa. Tiskuttu kokkaajalle kosasti laulaa, seuraavalla pöllötyllä arvotaan naulaa.

Yka kone kaka kone ajanat loukka. Yka kone kaka kone skroppe paska houkka. Yka kone yka kone on oikeassa jaska. Yka kone yka kone on skroppe tosi paska. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista.

0: Kiitos, hyvää yötä. Siinä oli Botellis Krokle. Iso käsi, iso käsi. Hyvää kannattaa odottaa. Ja nyt kannattaa lähteä tuonne Kulttuuritallien suuntaan. Siellä on vielä menot ja meiningit käynnissä. Täällä Jättömaa sulkee ja lopettaa lähetyksen. Ja palaa huomenna aamulla kello 12 asiaan. Esa Kotilainen aamulla suristelee. 12 Kotilainen. Esa Kotilainen kello 12 Jättömaalla huomenna sunnuntaina. Nyt on aika siirtyä Kulttuuritalmien suuntaan. Täältä loppuu tämä lähetys. Ja nämä tunnelmat ja muu. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Siirrymme Kulttuuritalmien suuntaan. Pihalle eteenpäin. Eteenpäin. Eteenpäin. Ei taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Vielä lyhyesti Esa Kotilainen huomenna kello 12. Esa Kotilainen edustaa suomalaisen kulttuurin syvimpiä rivejä kaikella muodolla. Sarkofagus, Wigwam, Esa Kotilainen Wigwamin kaltaisessa syvässä todellisuudessa ennen kaikkea huomenna kello 12.
0: No niin, kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia.

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
2: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos. Ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta a cappella-musiikin parissa.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun a cappella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen, semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin nyt tuntui vaan, että oli sellainen niin kuin huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niin kuin ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niin kuin uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niin kuin hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niin kuin, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin lauluja itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun a cappella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta. Kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niin kuin ala itse äänittää niitä esituotantoja. Että laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntui, että se löytyi niin kuin sit vasta sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niin kuin minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
1: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
2: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa ja sit vaan melodia vie sen johonkin ja sit mä laitan sen niin kuin tavallaan tuotannolliseen pakettiin ja sit se on siinä. Sit se on niin kuin Eroma-biisi ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, että mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niin kuin aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin. Musta se on pop-musiikkia, mutta että mä ajattelen, että kuulostaa sen takia mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka ole ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja. Toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla. Että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niinku synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin jotenkin sitä niinku erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa, täällä on näitä laulujuttuja ja näin. Että se ei ole tietyllä tavalla se juttu, että mä sillä niin kuin yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä mä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
1: Sinä teet a cappella-poppia.
2: Apua! Kun sanaa mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan a cappella-poppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat ja nyt tässä niin kuin uusimmassakin biisissä on siis kitara, josta mä vähän olin ensin shokissa, että mun tuottaja tai co-tuottaja oli sen sinne laittanut, mutta sitten mun pitää sanoa, että se palveli tarkoitusta, joten niin kun musta silloin se oli todella ok sinne laittaa. Aikaisemmissa biiseissä ei ole siis kitaraa ollut.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Tällä hetkellä yleisö ei silloin saa välttämättä vielä mitään, koska mä en ole varsinaisesti aloittanut vielä keikkailua, että mulla oli tosi tärkeää, että mä saan ensin niin kuin luotu sen Eroman musiikillisen maailman ja laitettu biisejä ulos sen verran, että niin kuin se kuva, jollain tavalla jo muodostuu ja että mä lähtisin keikoille vasta sen jälkeen. Että mä oon toki tehnyt muutamia keikkoja niin kuin tällaisella minä ja laulu samplet tämmöisellä kokoonpanolla, mutta että mä en ole vielä lähtenyt nyt silleen niin kuin bändin kanssa keikkailemaan. Ja tietysti tämä vuosi nyt ei ole sellainen, kun välttämättä tuollaista uutta lähdetään viemäänkään, että pitää nyt vähän ensin katsoa, että miten live-tapahtumat ylipäänsä tulee niin kuin muotoutumaan kaiken tämän erikoisajan keskellä. Mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin teoreettisesti tai jos mä ajattelen vaikka mun keikkoja, mitä mä vedän vaikka niin kuin mun omassa Instagram-livessä tai jotain tällaista, niin se mitä ihmiset saa, niin on aika suuria tunteita, vaan semmoinen avoin ihminen, joka tuommoisissa tilanteissa antaa itsestään niin kuin aika paljon, että mä en tietyllä tavalla osaa olla sellaisen minkään välttämättä niin kuin esiintyjä verhon takana ja niin kuin annan tunteiden tulla, että mun kappaleethan nyt kertoo aika paljon mun omasta elämästä ja näin, niin tietyllä tavalla elän niissä mukana aika vahvasti. Ja sitten tietysti, niin kuin ehkä nyt tästäkin voi jo päätellä, niin on aika kova höpöttämään, niin mun keikoilla myös jonkun verran sitten kuulee sitäkin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Hyvä kysymys. Tämä on niin kuin monta kertaa vaan just miettinyt sitä, että tämähän on niin kuin hullu business siinä mielessä niin kuin tekijän kannalta, että sä et voi koskaan etukäteen tietää, että miltä sun palkkapäivä, ensinnäkin, että milloin sun palkkapäivä on, ja sitten kun se on, niin miltä se näyttää, että niin kuin riskillä aika paljon pitää niin kuin tehdä panostuksia, ja niin on itse tehnytkin. Mun kohdalla onneksi on käynyt niin hienosti, että esimerkiksi Radio Suomi on ottanut mun niin kuin nyt tätä uusinta, nyt en vielä voi tietää mikä on tilanne, mutta niin kuin nämä 4 sinkkuja, joita tätä ennen on julkaistu, niin 3 niistä on otettu soittolistalle. Niiden